Katra dziesma kā zelts, katra nots kā dārgakmens. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: šis labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: Ansau.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dizemiz Radio. Radio SHLV.
1: Labrīt, labrīt, trešdienā un 13. maijā lietainajā rītā. Labrīt, nu vismaz šeit Rīgā mums te tā mitrina. Nu, vajadzēja. Slapjumiņa jau vajadzēja. Jā, no sveiciens visām Irēnām, Irīnām, Irām, Ireidām vārdu svētkos, jā. Dienā, kad daudz viet pasaulē svin tā saucamo vārdes lēkšanas dienu. Jā, šai dienā tika izdota Marka Tvena grāmata Džimijs Smailīs un viņa lēkājošā vārde. Pumijas svārtīt kā rotai lietas, kas tika lecināts ar pūšļu palīdzību. Jā, bija tāds, jā, savulaik bija tāds. Nezinu, vai tagad ir. Neesmu redzējis, ka bērni ar šitādām spēlētos. Jā, bija tāds vārde, un tad viņai tāds gumijas trubiņa, un tad galā vēl tāds gumijas tāds pūslīts uzspied, un tā vārde leca. Mēs pat, man liekas, taisījām sacensības, kuram tālāk aizliks tā vārde, jā. Nu, un sagaidot vasaru un pakāpenesti, ejūtoties bērnišķā atvaļinājuma noskaņā, pasaulē tiek rīkotas varžu lēkšanas sacensības. Tās tiek rīkotas pusdienu pārtraukumos, parkos, laukumos, kafenicās, sabiedriskajā transportā, pat liftos. Jā, nu, ja gadījumā ir kādam šāda te vārdīte, nu, jūs būtu pirmais vīrs vai tantiņa darba vietā ar savu lēkājošo vārdi. Kāpēc ne? Vispār ir tādas. Jāpaskatās rotaļu lietu piedāvājumā. Gan jau, ka kaut kur dabūtu vēl tādu varētu, jā. Labi, vienalga vai ir vai nav, jums tā lēkājošā vārda ēlē, labā šī diena trešdiena un 13. maijs.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Hello! Labrīt! Labrīt, Andri!
2: Jā, sveicināt!
1: Kur tad tu tā vakardiena ap 11. ar tādu maisiņu gāja pa to mešciem, ko es tev tā redzēju? Tad maisiņu no tirgus puses tā gāja tādu.
2: Tur vien, tur tirgus nav, tur ir maz viena lavačka, un man to pilnīgi pietiek. Tur arī viss tirgus koncentrāts ir. Aprikos, vīno, kāpos, tirgus nav, nu. Tur ir viena būdiņa, tāda saucās dārzi, dārzeņa augļi, ogas, arziņa augļu ogas, laikam tā. Tā, tā man pilnīgi arī to, ar to pietiek, tur viss pie pieņemamā cenā.
1: Tā stāvētēja laukumā, tā stāvētēja laukumā tur.
2: Nu, es gāju par ielu, nepareizā vietā.
1: Nu, tur man luksofori.
2: Luksofori tālis tur
1: vienmēr ir. Tur viņi vispār tāda neveikla tā vieta, vai ne? Tur ir tā, ka tur nevar no tās
2: nu, jās izvieties. Varbūt,
1: tur var, nu tā.
2: Tāpēc tur, ar varbūt tur tas tirgs nav, tur nav īti, kur ja. Nu, nav jau arī tas es veikals vairāk. Tā,
1: tas ir, jā.
2: Tas jau visvār, a, kas visvār jau, visa vecā godība. Nezinu, kaut kāds, kaut ko tur jaunu tur iekārto.
1: Lietots
2: riepas.
1: Riepas vai
2: riepas? Lietots riepas Jāņu ugunskuriem. Tagad zini, kā tuvojās.
1: Jā, tieši jāsāk gatavoties.
2: Nu, droši vien, ka tā.
1: Vai arī mirušu zviedru mēbeles tā arī.
2: Nē, tur mirušo aģentūra jau ir tur tajā. Tā,
1: ir, jā.
2: Jā, galā tur, kur bija lietuviešu mēbeles, tur. Tur tagad ir abadīšana. Abadīšana blakus šņabenei. Ļoti lēti dzērieni. Tur ir abadīšana un tad ir ļoti lētu preču veikals. Nu, viss tas pats, kas lielājos veikalos tikai daudz lētāk.
1: Jā,
2: ir okay. Tāds uz F-burts, tāds jā, viens veikaliņš ir. Atslēgu darbnīca, ķīmiskā tīrītā, viss jau, un pat frizētā, viss jau nepieciešamais ir, bet nu tā, vairāk kur, nu, vipendronu pendrot, vai skalapendrēt, tā vairāk nav, jā, nu tagad, ne, arī tie Baltazara nabobi, tie jau arī vairs nezin, tur arī tas po veikals, kas bija, nu, tāds liels, un tur
1: berģos. Skalapendru. Skalapendrēt, jā.
2: Tas nav nekas. Un, nu, tad, jā, tagad es nezinu, tas nozīmē, ka tas vidējais slānis kļūst plānāks vai kaut
1: kā šiem, tad
2: acīm redzot.
1: Tā ir, jā.
2: Nu, bet tie arī, kas bija tādi it kā nabago ļaužu veikali, tie var pierauju klāt, tie var uzceļ cenas, tā kā Tie vismaz tēlo, ka viņi ir vidēji. Vidēji turība.
1: Nu kā vieta brīva, zin kā saimnieks tā brīva. Mājās. Tā,
2: jā, tās kas tāpēles dejo pa klaviatūru.
1: Tieši tā. Tā tas
2: notiek. Un esiet uzmanē, hanta vīrus no pelēm un viņu urīna izgarojumiem. Tā kā jūs jūtat, ka pelis skraida pa jūsu datoru virsmu un spiež pogas, tīriet, neelpojiet, tai brīdī viss tur, nu, tas, to, ko brīdina tagad, tas bīstamais, kas uz kuģa sācies ir. Tur
1: jā,
2: viss uz šie kaķi, žurkas un pēles droši vien bijušas.
1: Kas šito stāstī bija brauc kaut kādā kruīzā ar kuģi, vai ne?
2: Mm.
1: Un bija visam kruīz kuģi piemeties kaut kāds.
2: Hans.
1: Nu, ne šitais, nu, tas jaudīgais, bet tā, ka vienkārši vajag pa lielam visiem.
2: Nu, kardi upušas pāri bortam un lai Bēringa jūras šaurumā, vai?
1: Tā bija ķēzījušies, ka bail.
2: Tā kā
1: vakara ziņas visi nemaz nevar dofotografēt. Nu, filmiņa beidzās.
2: Nevar visas dibenes dabūt iekšā kadrā.
1: Vakar ziņām, starp citu, šodien ir dzimšanas diena.
2: Kas tas tāds?
1: Nu, žurnālam slavenajam.
2: A, kur tev viņš ir?
1: Es nezinu, nav vairāk,
2: ja? Nē, man liekas, ka nav. Ko tad nu, bet, tev vajag svinēs?
1: Nē, nu, bet nu, šajā dienā, nu, tad ja nav, tad būtu svinējuši, jā. 2005. Gadā izrādās.
2: Jā, beidzies jau.
1: Nē, tā tikai sākās.
2: Ā, tā tik sākās.
1: Tā tikai
2: nu, labi,
1: sākās.
2: Labi.
1: Nu, tā lūk, jā. Nu, vēl jau kaut kā tādi viens otrs fakts ir šodien, bet, nu, par tiem tā varbūt tā kā tā, vai ne, tā drusciņa kaut kur vēlāk, tad jā.
3: Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
4: Vai ne?

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

kas nekas, ak, tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels, labs un liels.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Jūs klausāties BV brokastis skepa pu pē apo te paro pīupu pē jē prrrr.

0: Var pa šo pus, var pa to pus.
1: Jā, labrīt, 13. Mājas trešdiena. Šajā dienā daži interesanti fakti. Nu, klāv, Andri, redzi, New Jersey, jā?
2: Jaunā Jersey.
1: Nu jā, jaunajā Jersey. Jā,
2: tas jaunas.
1: Jā, jā. Amerikāņu izgudrotājs Thomas Alva Edisons veids pirmo elektriskā dzelzceļa izmēģinājumu. Iedomājies, tas ir 1880. Gads. Un viņš tikai tagad kaut kad reāli sāk darboties, tas vai ne?
2: Rail Baltic?
1: tas vēl nedarbojās. Vēl
2: nedarbojās. Nebija. Kaut ko jau tur tilts, kaut kāds ir jau.
1: Nu.
2: Pustilts.
1: Pustilts.
2: Nē, nu pustilts.
1: Bišķi tilts.
2: Pa to takši var braukt tur pavakaļ.
1: Var, jā, sap citu viņš arī smuki izskatās nekādu
2: vārdu. Kā tāda bļoda.
1: Viņš tā pabraukt šo turpi, jā, nekādu vārdu.
2: Maziem kaut kādiem rotaļu vagodiģiem tur var taisīt atrakcijas uz kaut kādām, zināmām, svētku dienām.
1: Nu, viņi jau arī ir par, nu, tās liedītes, jau var tādas šaurāk būšot.
2: Jā, bērni. Nu, labi, kas tur bija pagaidu?
1: Brazīlijā atceļ verdzību šai dienā 1888. Gadā, jā. 1905. Gads Parīzē uzstājas dejotāja ar eksotisku vārdu Mata Hari. O, redzējies, ko? Publika ir sajūsmā, vai ne?
2: Būtu Eirovīzijā, viņi nepiedalījās. Nepiedalījās,
1: jā.
2: Nebija vēl.
1: Nu, 1920. Gads Manchesterā notiek zobārstu konference, vai ne? Un visi kā viens pasaka, cukurs, vai ne, ir tas galvenais zobu slimību izraisītājs. Un lai izvairītos no cukuru, ko zobārstu.
2: Nu, lai samazinātu savu darba apjomu. Lai būtu, nodzīvotu mūžu nabadzībā, dakteri iesaka cukuru lietot maz, jā, idiņi.
1: Nē, varbūt, ka tieši otrā, tad jāsāk domāt, vai tiešām viņš ir kaitīgs tiem zobiem.
2: Nu, jā.
1: Jā. Varbūt tieši otrā, varbūt, ka viņš ir žausmīgi, jā, tad būs veseli zobi. Jo pretēji, kad ir, jā. Nu, lūk, un lai izvairītos no tā lietošanas, vai ne, ko viņi iesaka, kā tu domā? Viņi iesaka ārsti, zobi, nu, viņš tomēr ir ārsti, zobārsti, jā. Viņi iesaka dzert sauso šampānieti, vai ne? Tas tāds
2: tā, tā, risinājums.
1: Tā no rīta izskalot.
2: Bērniņi. Bērniņi. Tu pirms skolas varētu ieraut prosecco.
1: Sauso.
2: Nu jā, sausiņi.
1: Ne pussauso, ne to saldo, vai ne, bet tieši tādu pussauso.
2: Pie auzenes. pie nesaldās auzputras paņēma klāt viedu. Vienu sauso,
1: ne, jā. Nu kā, nu pēc tam, kad ir putra ir lietota, vai ne, tad izskalot muti ar sauso, jā. Vai ne? Nu, ļoti labs piedāvājums.
2: Jā.
1: Un daži notikumi, kuriem mēs bijām liecinieki ar tevi, vai ne, tu arī biji klāt, vai nebija? Es biju točnā, es zinu, atceros. 2000. Gads. Akcijas sabiedrība rādīja SVH sadarbībā Rīgas doma un Latvijas hokeja federācijas stacijas laukumā organizē Latvijas hokeja izlases svinīgu sagaidīšanu. Nu, pēc slavenās spēles.
2: Turēju mikrofonu un devu.
1: Jā, es vēl braucu ar divstāvīgo autobusu kopā ar tiesas gan ar hokejistu sievām. Tie bija tur tādā kaut kādā smagājā, bet kaut kādā bija tādā fūrē, bet toreiz bija tādā vaļējā lielā.
2: Jā.
1: Nu, un vēl viens fakts, 2002. Gads Rīgā pulkstens 13.08. Gaisa temperatūra sasniedz plus 26 grādus. Tas ir... Nu,
2: tā
1: bet tas ir tā kā, nu, tieši šajā datumā tas ir 13. Mājā. Tas ir tā kā...
2: Jau bija jau aprīlī jau. apstājāties tikko.
1: Jā, bet runa ir par 13. maiju, vai ne? Jā. Nu, 13. maijā
2: 13. tas ir... 13. maijs nav 20. aprils, tā ir viss.
1: Nu, jā, tā sanāk.
2: Jā. Baigā tāda mums. Ko viņi nopelnījuši? Tā kā raksta, tā kā būtu paši uztaisījuši to temperatūru. Tā kā pirti tie, kuri dājuši būtu. Nu.
1: Jā, bet redz, ir cilvēki, kas šausmīgi skrupulos pieraksta visos, nu, pa lielam kādu starpību.
2: Nē, lai pieraksta, bet tad pieraksta un noslēp to un labāk klusē, jā, lai stāv tev pašam. Bet tas, kad lepoties ar to, ka 13. bija 26, nu, baigi, nu, tas tā kā sasniegums tā kā būtu. Borodins kauja vīnē.
1: Nē, nu tas ir tā, ka mēs, nu, mēs izējām ārā parunāt, nu tā mēs runājam.
2: Ā, jā, več, protams, nē, pa laiku
1: jau garaža, runā. Pie garažām, zin kā.
2: Nerunās takš par Tomas Manna romānu Burju kalns.
1: Nu, bet loģiski, pa to, jā, nu tad grib tā, vienkārši, klāvā, tu zināji. Pēc
2: cigaretes, tā, tu zināji, ka 13. 2000.
1: Jā, kas tam cik šodien,
2: kurā tur,
1: vai? 2002. gadā, jā, tas ir jā, 14 šodien. Gadiem.
2: Tieši tagad, kā es te stāvu, tagad, es jau, ja es būtu stāvējis 2000, kurā tur otrā gadā šī te pīpē,
1: es būtu
2: slapš jau viss, jau būtu jāmaina krakls. Jā, tas ir labs iemesls sarudai.
1: Un arī tas, ka, hei, klausies, tu atceries, vai ne, kad starp citu viņš saka, vai ne, ka, nu kā viņi sauc tos vīrus, kas pie garāžas sarunājās?
2: Pats un patašots.
1: Pats un patašots, okei. Okay. Un viņš saka, klausies, vai tu atceries? Es tev, es tiešām zinu, kā tu teici, es toču zinu, jā, ja kā viņš saka.
2: Goč Pendel.
1: Viņš saka, Goč Pendel, šodien taču bija tā, tu neatceries, kurā dienā...
2: Zloba
1: ne, tas viens, viņš saka, klausies, tu neatceries, kurā dienā Brazīlijā atcēla verdzību. Johainis, šodien, 13. maijā, 1888.
2: Nevar būt, ejam pie Oļģerta, paprasām, viņš zina.
1: Jā, jo viņš zina, viņš tam citu man no rīta stāstīja, ka šodien Parīzē uzstājās Mata Hari, sam cik pirmo reizi ar
2: eksotisku. Viņam ir Mata Hari bildes.
1: Pēc, jā, aiziet, viņš noteikti
2: zinās. Ar parakstu.
1: Viņa aiziet pie Oļģerta, klausies, tas tiesa, ka šodien 1888. gadā Brazīlijā
2: atcēla verdzību. Ļaujiet padomāt. Jā,
1: tā, tas bija, viņš tā zinkā, viņš doma pagāja. Tā, tajā, Ekvadorā
2: bija tā, jā, ka tā ir. Vai Lūcis zin?
1: Iespēja Lūči. Lūcis, sam citu.
2: Lūcis, vai zin, kurā gadā
1: Matkarī? Lūcis, sam citu, šorīt no rīta, viņš vēl izšāva to, ka 1888. gadā, nu, Ņūdžersijā, tas Tomas Alva Edisons veids pirmo elektriskā dzelzceļa izmēģinājumā, ne? Viņš vēl rīt stāstīja.
2: Tavēs labāk to buru, dod to buru kaldu, Tomas Mann, es labāk to. Arī jau garlaicīgi, bet nu vēl.
1: Bet interesē.
2: Nes, šobrīd skatīsimies kartē, kur tas puķis dzīvo. Kā bija tajā anekdote?
1: Tieši tā.

0: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV
2: Bēbē brokastīs. Atkal vadiņš, atkal tas vadiņš. Kur viņš izliet? Reiz trijos mēnešos viņš kaut kā tā izliet nārā. Davai, ka es čakarēšu rītu. Tas ir galvas telefonu vadiņš.
3: Es domāju, ka viņš čakarē ne tikai rīt, viņš visu laiku čakarē.
2: Nē,
3: visu
2: nu kā.
3: Visu 24-7 viņš čakarē.
2: Nē, nu kā, man tagad nedēļām nav bijis nekas.
3: Nē, nu to es zinu.
2: Tagad viņš izdomā.
3: Bet tu domā, ka viņš uz magoņu sēkliņas neizlien. Viņš arī uz magoņu sēkliņas neizlien.
2: Tu magoņu sēkliņas tur, viņš te nav redzēts. Kad tu pēdējo reizi magoņu sēkliņas šajā vietā es redzēju. Viņš jau sēž kā karalis tajā aizgaldās.
3: Tas gan jā.
2: Reku bildi man ir, reku atsūt līmenī ar Olfu, reku ir, noskaties.
3: No.
2: Nu, tas ir tur, pēc viss, spriežot tas... Nu, ir man dokumentāla liecība lūk atsūtīt.
3: Nu jā, bet kāds taču, nu, tas ziņdienas, tam viņš čakarēja.
2: Ziņdienas šeit.
3: Ā, piemēram,
2: nu, te saka, nav, te kaut kāds svilpis, lūpis vai kaut kāds cits liešīs, kaut kāds.
3: Nu, kāds ciemiņš, jā. Nu, tagad vispār šitā būs tāda
2: ciemiņa dēļ. Skolopendra tās, lo.
3: Skol, nu, man ir jāpierast.
2: Bet tas, tā, tas nav, tas ir kaut kāds jūras dzīvnieks nesmuks.
3: Kāda starpība? Skolopendri izklausās ļoti labi.
2: Nu, skolopendri izklausās.
3: Viņš nē, visdrīzākais, ka nē.
2: Oj, kā viņš ēd, oj.
3: Nē, viņu pašu, viņš pats
2: ēd. Ēd, visus jūras tarakānus tak šēd un cep un sautē grillē un pilda, nu beidz.
3: Domā? Viss,
2: nu kā, nu takš viss, ņem jau kuru gliemezi vai kaut kādu tārpu, visu ēd. Iekšā jūras velšu veikalā ievelies, ja? Tur tāds, nepietiek ar to, ka smaka drausmīga, ja? Vēl tur viņi izskatās pēc suņa. Pēc suņa cilvēka.
3: Es tev pateikšu, kāpēc ar tā smaka ir. Tu neredzēji
2: okeāns.
3: To? Tu esi redzējis to... To, kā valis kakā.
2: Nu, nē.
3: Nu, var jau būt, ka tas ir veiga, bet, nu,
2: zini... Feiks, gan jau kā.
3: Vecīta. Reāla torpēda, reāls tāds, nu...
2: Nu...
3: Nu, tāds viņam izveļās ārā, nu, ko valis ēd? Viņš jau visu, viņš jau tā kā putekļi sūcēs, viņš tā paņēma visu to planktonu, visu.
2: Nu, jā,
3: un tur jau,
2: tur
3: var būt arī konzervuņš pa vidu, maisiņu un vēl viss kaut kāds.
2: Kapteins Enrico.
3: Ar visu pulksteni. Nu, skaits. Kaut kas tik jā. Milzīgs, jā.
2: Nu, man nu, liekas,
3: nē, nu, labi, ka viņi...
2: Pārsteigts nesagatavots.
3: Nu, labi, ka viņi nelido.
2: Jā.
3: Ja tāds lido, tu iedomājies.
2: Nu, viņš jau lido ūdenī. Tas...
3: Nu, jā, bet ja viņš, teiksim, lidotu pa gaisu, jā, tad viss te tavam... Volvo vai manam...
2: Nē, nu, valis no sākuma bija tā. Valis no sākuma dzīvoja piekrasts rajonos, viņš dzīvoja mierīgi, staigāja gar plūdmalu pa esplanādīti, pa tādu, to, kā viņi sauc to, promenādīti, tā skatījās uz jūru un tā viņam sagribējās. Un tā kā viņš mauca tā vienu karaļpils gar zemi, otrs sarais, šķūnis, nē, bet sarais jau tāpat
3: pilsēt. Bungalo!
2: Bungalo, viss.
3: Gatavs, jā.
2: Un tad reiz sanāca cilvēki, vai Poseidons, vai kas tur, Zeus kaut kāds.
3: Ja tu šitā irs, vai ne?
2: Ja tad tu ej jūrā, tur šaudi to savus torpēdus. Viņš teica, yes! Kapteiņa kungs, būs, nav nevaina, es jau sens jau domāju mainīt dzīves vietu. Un plonkš, kopš tā laika viņš, nu, reti, kurš ir redzējis, kā viņš tājas,
3: Bet jūs skats bija baigs. Nē, nu tiešām tad ir jālūdz, lai iet jūrā.
2: Nu kā,
3: ja
2: ne visus, kuriem ir caurēja.
3: Visi lūdz uz jūru. Nu, nu pasēžu.
2: Nosēžu.
3: Atsēžu
2: to laiku.
3: Nosēžu to vienu dienu jūrā un miers. Un...
2: Nu jā, bet kāds tad būs? Tas zilo karogu nevarēs kārt nekur.
3: Kāpēc tu domā?
2: Pat Ventsvilī?
3: Kāpēc domā, ka ne?
2: Nu, tur būs tas fēču daudzums kaut kāds.
3: Nu, jā, bet tagad
2: fekalizēts ūdens.
3: Viens fēcis no tāda
2: nu.
3: Vali, viņš aizstāja, vecīt, tur var, tur ir, nu, es nezinu, tur var, cik ir rotāts.
2: Drusti vai kā kā?
3: Tur viss ir drusti, aiziet uz jūri, ja kā, taisīt.
2: kur ir drusce, ka ņem tālu jāiet līdz to, to, to čeju.
3: Likās aizdīgs ar skolas autobusiem.
2: Paskatāmies,
3: cik kur ir. Drustos ir, drustos ir.
2: Pie cēsīm nekaut.
3: Nu, jā, drustos, jā, jā.
2: Nu, diezgan gabalīši.
3: Četri.
2: Ā, ja prispičī, tad nevar.
3: Nu, mēs, nu,
2: Cata nevar aizdīt.
3: Cata.
2: Cata.
3: Ar četrām catām aizrauj līdz jūrai un miers. Nu, nav tālu arī, nu, beidz.
2: Nu, kur viņi vēl pie tūjas nāks ārā tur? Iznāk caur limbažiem, nu, droši. Nu, jā, tur.
3: Tūja limbažu skaties.
2: Un skaties jau toči klāt. Drusti sēj.
3: Nu, tur drusti tad to, nu, labi, okei, okay, tajā dienā salas grīvu neiet džumīt, nu, ko, nu, tāpēc, ka drusti atbraukuši ir kā.
2: Kāpīties.
3: Labrīt!
2: Vai tik jums nevajag uz turieni?
3: Vēl caume.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.
2: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVHLV.

0: Mazais dirižieris Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV
3: Bēbē brokastīs.
4: Jā, 13. Bet nav piekdienā. Tālūk, ir 13. trešdiena. Arī jau briesmīgi, protams.
5: Neizklausos ar labi, jā.
4: Trešdiena 13. Normāli. Labi, ka vēl nav 17. Ja ķebliņpadsmitajā ratumā.
5: Jā, starp citu, ķebliņpadsmitais vajag atcerēties. Jā, nākoši tā.
4: Tas svētdiena
5: laikā.
4: Mēs nāks arī tik pasinēt. Nekas ņems ķeblīšus un svinēs mājās, jā. Saunās ķeblīšu deja tādam galdu. Vācieši kādreiz dejoja, varbūt filmās kaut kur redzās.
5: Jā, pareizi, jā, uz ķeblīšiem, jā.
4: Ķeblīšu, bet ķeblīšu dancis.
5: Ķebel dancē, ķeblīts jau ir, man liekas, to vārstu.
4: Nu, droši vien, nu, izklausās. Nu, diez vai Somu grib būt ievazājuši.
5: Vai Latviju Baurs kaut ko tādu būtu izdomājis? Nu,
4: Latviju Baurs var izdomāt visu kaut ko, protams, bet slinkums.
5: Un tā arī notiek.
4: Jā.
5: Tā arī notiek, vai ne?
4: Jā. Es domā, Alu brālis, kaut ko tādu visādi. Vai ķekavas vistiņas, vai ne? Nu, kaut kas kaut kas jau ir tā. Zvaniņi nevajag. Zvanīt. Es noreklamēju divas preču izvietošanu tikko bija.
5: Bet tu jau neteici, tu jau neko...
4: Es teicu.
5: Tu teici, ka baigi labās ir.
4: Tieši otrā, laikam otrā.
5: Tad jau tik vien būs kā sūdzība.
4: Vēl ko viņš izdomāja, vēl. Izsaucien vau.
5: Visdrīzākais. Kas tad to citu? Ko es tev gribēju prasīt?
4: Nu.
5: Skaties to Eirovīziju.
4: Es zini, ko teikšu, kā ir, jā. Bet es gāju tavās pēdās, es līdz galam nenoskatījos, jā. Tavās pēdiņāsi. Jo tu jau vari takši nevienu filmu līdz galam nenoskaties. Es ar to arī uztvēru.
5: Bet tas man princips tāds.
4: Jā, kā tādu filmu, kā tādu mūviju. Kad road movie, vai ne, ar tādiem show elementiem.
5: Es nebija vairāk tā kā multeri.
4: Un tad es kaut kādas 10 noskatījos, jā, un vēl 5 palikt astīti, jā. Un zini, nekas man nepatika, nu, vecums jau laikam, jā, jo neko vairs nesaprot. Viss liekas, ka viss ir uztaisījis, ģenerējis šitas te mākslīgais. Nu, bet, nu, ritīgi tā, ot, kā mums te tagad skan dažbīd, ot, tie, nu, tie slavenie mūsu ģibuļnieki tur pavadījumi. Tie arī labāki, gandrīz. Nu, tur tādi, bija tādi, un kliedz uz visiem, un tad nelaime, un kur pirts ot Somiem sauna nekurējās, nebija. Baigā, nu, Džeks bija, nu, iesvīdis. Un tas bija, tas soli, ka tas vinnēs, bet, nu, es nezinu, nu, ja tas vinnēs, nu, tad Somu pirtī vairāk neiešu. Bet, nu, vienalga, un tad bija pāris normāli dziedātāji, ieskaitot tur portugāļu čigānus, vai ne, tiem bija balsis, pa 6 dužīgi vīri, un tad arī tik no Sabiles bija tāds.
5: Tas jau
4: no Portugāļu Sabili. Es muki nodziedāju un izskrīt ārā. Tur 10, tika no 15 atstāja. 5 izmet laukā. Un tos arī izmet, jo, nu, vajadzēja visi tos bļāvējus tādas, nu, ritīgi, kas lec kliedz un kratās. Tos tad, zini, ielika iekšā. Tā kā, nu, nezinu, kā tur būs. Bet to nevar zināt. Tur jau nav tā visa tā prognozēšana, ka šitas gabals neies tāpēc, ka pa lēnu, šitas neies tāpēc, ka neatbilst formātu. Ai, tas visi muļķības, to nevar zināt, ja, kurš tur pa kuru nobalso, pa draugam, kas tur ir, mums mēs jau vakar nevarējām balsot, jo mums nebija, pa mums kaimiņi atkal nevarēs balsot, nu, ja ņem vērā šitos te stulbums, ka kaimiņu balsojumi šitie draugi.
5: Mēs varam balsot tikai
4: tad, ka mēs piedalāmies, jā, Igauņa lietuviešiem nepiedalīs. Nākamajā pusfinālā, kur mūsu meitene ir, jā. Tas ir, nu, tas ir zāģis no tāda tīra matemātiskā viedokļa. Jā, bet, nu, igaunietis man patīk, jo viņš slēdz laukā ar savu tādu vecmodīgu roku, tādu pseido roku, tādu kaut kas starp Bangles un Billy Idol, bet nu, dabiski šitāda mūzika nekam nevienam vairs nav vajadzīga. Bet,
5: protams.
4: Bet izskatījās stīri labi, tādas trīs blaņģinkas tur, zinu, un tā, vismaz, nu, bija savādāk kaut kā. Bet es no rīta paskatījos ārā, jā.
5: Ah, nu, jā,
4: vienīgais tad Igauvi, lietuvietis bija nokrāso, iekrītis alumīnija pulverī kaut kādā nokrāsojies, bet to viņa dziesmas nedzirdēja, droši vien jau šausmīgi laba, jo ticis ir tālāk. Nu, tādi man tā iespaidi, šaus ir minimalizēts ļoti maz, tur pa vidu visādi iestarpinojumi, divi vadītāji, nav vairs trīs, kā parasti, zini, ka tur cits savu citu kaut ko purkš.
5: Ekonomē.
4: Tagad ir divi, un tad parādās arī nevis kopā, bet atsevišķi, laikam, viens to laiku vai nu pīpē vai zaļa grīnrūmā ēd. Grēviņš arī ļoti minimalistisks, ja kā komentātors tā puk un viss no sevis tā īpaši neko nepieliek. Laikam ir arī aizrādījuši ar par kaut ko ētikas kodeksu, vadē, nu kā jau tā
5: redzīs. Droši vien, lai to den, kad...
4: Nu, lai neiesūtu San Marino mūsu tiesā, nu vai kaut kā tā, piemēram. San Marino arī skrit ārā. Nu, tad, bet tieši tāpēc viņi iesūdē. Visi tie pieteikumi ar maz citreiz rādīja, tur vadāja tagad Austrijā, viss notiek vadīja pa vienu Austrijas ciematu rādīja no priekšas pakaļas un no otras, bet nu Austrijā laikam redzēt īpaši nav ko izņemot vīni un Donau, jā. Un tad nekas tāds nebija, bišķi tās vizītkartes bija maziņas tādas, ka šitā meitene vairāk domā par vēstījumu un message un mazāk par ārējiem efektiem un tā, ka viņa, nu tā, piemēram, komendas meitenei no Melnkalnes un tā, ka viņa parādās, tad tur tas message vispār ir ierakņāts iekšā kaut kādās smiltīs Melnkalnes, vadē, un tad ir tāds efekts, bet viņi arī izskrita ārā. Jā, ar visu savu message un arī to neefektu it kā, ko viņi. Nu, tā es tad īsumā, es varu pateikt, ka es ar pirmo pusfināli es neesmu apvienināts, jo es pusi nogulēju, un nu tagad finālu man neiznāks redzēt, jo man ir nu, jāstrādā, vai teikt. Jā,
5: bet ir, Andri, ir tāda lieta, kā atkārtojums arī to var paskatīties.
4: Jā, bet zini, ka laikam...
5: Kad neskatīties?
4: Nu, okay. Es uzzināšu rezultātus un tā pietiks.
5: Es tev varu pazvanīt un pateikt rezultātus kāds ir, jā?
4: Diez vai tu varēsi pateikt, tāpēc, ka tu jau var neko neskatīt.
5: Visdīzākais.
4: Nu, jā. Nu, tāds lūk neliels Eirovizijas apskats. Sīkāk prasīt E baliņam.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms paši tikai valsts austrumos un lokāli šodien iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus un iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

minūtes pāri pulkstens 7 rītā ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labrīt. Šodien ir plānota partijas progresīvie un premjerministra Evikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem, kā arī pārrunāt jautājumus par valdības darbu. Kā ziņots progresīvie uzskata, ka Siliņa nespējot atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turmākajās rīcībās būšot nosvērts un premjeri aicināšot uz sarunu, kas tātad gaidām šodien. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādāja ar 132,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 0,3% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29,3 miljoniem eiro. Saistībā ar degvielas cenu kāpumu ietekmi uz aviācijas konkurētspēju un savienojamību Latvija aicina Eiropas komisiju apsvērt mērķētas emisijas tirdzniecības sistēmas atkāpes Eiropas Savienības austrumu flanga valstīm, tā teikts valdībā izskatītajā informatīvajā ziņojumā. Šodien Kiprā turpināsies Eiropas Savienības neformālā enerģētikas ministru sanāksme, kur skata šos jautājumus. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, tā ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par dzelzkupolu Amerikai. Tepat Eiropā Berlīnē Vācijas arotbiedrības Savienības kongresa delegāti ārkārtīgi asi reaģējuši uz kanclera Friedricha Merca runu, kurā viņš paziņoja par nepieciešamību veikt plaša mēroga sociālās reformas, tostarp pārveidot valsts pensiju sistēmu. Merca izklāstīja valdības plānus pārstruktūrēt pensiju sistēmu, ņemot vērā demografiskās tendences un aicināja uztvert reformas nevis kā draudu, bet kā iespēju. Latvijā šodien notiks pašvaldības savienības un satiksmes ministrs.

0: Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgi jūs posmos no pulksten 7 rītā līdz 8 vakarā satiksme būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Rīgā Grīziņkalnā šodien sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs Geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas bieža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā, un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Oh, yeah.

0: Стул Басканя.
1: Jā, bet jācer, ka bilde būs ļoti laba un skaņa būs pat ne tikai laba, bet pat draudīga. Apollo Kino, jo aicinām jūs uz Apollo Kino, kur no 22. māja tiks izrādīta šausmu filmā, psiholoģiska šausmu filmā Pasažieris. Otru stundu varēsiet ritīgi baidīties.
2: Maz. Nu, zin kā, sākuši haltūrēt, saprotiet. Kadreiz...
1: 3-4 stundas, domāju?
2: Divas stundas ķinīts vilka. Tagad tā kā ir padomi laikā pusotru stundu.
1: Nu, nezinu, varbūt, ka pielīdz klāt, ka to...
2: Otro sēriju.
1: Nē, to kino, kā viņš saka, kino žurnālu.
2: No žurnālu, fitīlis.
1: Ne, tādu šausmu, lai ritīgi var nobaidīties. Jā, un divi bilētes.
2: Šausmīgā Latvija.
1: Jā. Tā zilām, jā.
2: Latvija, šausmīgā Latvija šodien.
1: Divi biļetes uz šito filmu, tad mūsu melnā humora top jokotājiem.
2: Tams biļetes vienu to pašu filmu. Mums jubilejas nedēļa, ja kas, mēs piekdien tā ritīgi svinēsim. Un tad, nu, redz, kā sanāk, dieviņa tētiņa, ka gribās jau kaut ko tādu nebijušu. Nu, būs atnāks kāda... Nu, kāda dzimšanas dienās varas. Nu, kāds uzzied uz spēlē, kaut kāda muzīciņa būs. Nu, tas pats par sevi kaut kāda kūciņa, kaut kāda, nu, maza snekiņa, kaut kāda vai liela dzērien, vienalga. Nu, tas
1: jā. Nē, nu, labi, kādreiz atnāk kaut kāds pavārs ar tortu nokrīt.
2: Vai pavārs atnāk ar to kaut kādu molekulāro virtu uztais, sasvilini, svilini tev un saldē kaut kā.
1: Nosvilini tev uzāds.
2: Jā, vai tad ir kaut kāds blēdis iluzionis vēl tur mēģina, kaut kāds kārts rāda, kā viņš var
1: tā,
2: atrast
1: viņas to,
2: ko jūs izdomājāt.
1: Tā blēžiem viņas vajadzētu saukt, tā blēdis. Jā.
2: Bet tad ir... Nu, tad gandrīz viss. Nu, nekā ne, jau
1: vairs. Ārā var kāds petārdu uzraut.
2: Vai bērni var lēkāt pa pīli kaut kādi piepūšam.
1: Ne, nu, okay, var sakarāsot sejiņas.
2: Nu, redz, mēs jau diezgan daudz zinējām, bet māz vienalga gribas kaut ko jaunu nebijušu. Nu, kas tur kaut kādas nebijušas tādas izklaides jubilejās, ko vēl attaicināt, pieecināt, izdomāt. Piepūšamie frī kartupelīši, kod jautri paukšķi.
1: Bet tas ir tā kā vairāk uz virtuvi.
2: Tas jau tur kāds atved ir piepūšamie kartupelīši. Šogad būs? Tas arī jautājums. Nu labi, kas tur vēl gadskaitļa apaļošanā? Tas ir kaut kāds, tas kaut kas līdzīgs baļķa staipīšanā pa māju laukumu. Jubi lējas, kas tic atcelšanās saunā. Jubileja. Nu jā, ceļa kājas ēšana, TV panorāms.
1: Nē, tā doma ir tāda, varbūt cilvēki nav īsti sapratuši daži. Tātad tā doma ir tāda, ka, nu, ir tāds, tas tā kā tāds dzimšanas dienas tāds, vai šovs, jā? Svinības šovs tāds, jā? Tā būs tā gribētos, jā?
2: Kaut ko
1: tu... Nevis tagad iet uz teātru rādīt pasē, ka tevi ir dzimšanas diena, tāpēc tev tur kaut kādu labu... Nē, tas galīgi... Nē, tā kā pie tevīm atnāk.
2: Nu, kāju vēnu konkurss, jā?
1: Ar venologu, piemēram, jā? Nu, kāpēc nē? Nu, atnāk kā dakters, jā? Kā viņam bija uzvārds dakterim? Nu, vēnu klīnīgs atnāk, jā.
2: Mauriņš.
1: Jā, viņš atnāk.
2: Atnāk, piedod. Ā, nopelna savu kaut kādu izticiņu.
1: Nē, viņš pat sarūpē balvu.
2: Iedo viņam līdz kūku.
1: Bez tam jā, vai kēks. Nu, kas tur ir vēl līdz pāriem?
2: Nu, jā. Nu, tas varētu kaut kas būt. Redz, te jau rocās, bet pārējie visi tā vienkārši kūleņas mest un kaut kādas tāds, nu redz, atrakcijas, nē, drīzāk tād, nu, kas tāds elements tāds liels, nu, tā kā dāmas izlec no tortes ārā tās puspuļkās, tur tāds playboy zaķi kaut kādi visi. Bet nu, kaut kas tāds nebijis vēl.
1: Nebijuši izklaides.
2: Nebūs viegli, bet jā, jā. Nu, varbūt, ka mēs varam līdz piekdienai to sagatavot, īstenot jā, dzīvē. Jā. Vēnu konkurs varbūt. Vēnu mēs jau konkurs, te tomēr visi gados
1: jā,
2: esam.
1: Jā. Un tā kā fotografējās, tad galvenais tā, lai neredz, vai ne?
2: Vai tieši otrādi, lai redz. Lai redz, ko uzaudzinājuši.
1: Jā. Aiziet, tad ķertīkls, sejas grāmata un bēbē brokastu mūļlapa, vēnas.

Jel saki jūras dziļumā, kas tur mīt? Jel saki vētrā liedāgā, kas tur spīt? Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt? Kā sarkans pavedīs? Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist? Kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist? Kas tev uz grūtīm maigājām degs tik skaist?

stāviem mirkļiem laimīgiem liks vēl augt. Kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā draugs, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavediens.

0: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stiebles, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Armands, Kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
7: Opel Grandland liels, labs un liels.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā 25.

0: vienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc iedzert. Nu, nē, šito nelīdz. To var iedot bēbē brokastīs.
2: Radio SVH LV.
3: Bēbē brokastīs.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:24.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVABLV Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.
5: Šeit Elita. Un katru rītu gultā es klausos radio SVHLV.
6: Tieši tā, var normāli gultā klausīties, atslābināties un klausīties BB brokastis, jo trauki nav jāmazgā. Jo jums ir trauku mazgājumā mašīna, un trauku mazgājumā mašīna, ja nav, tad paskatieties mūsu sadzīves pakalpojumu trestā. Tur ir.
7: Jā, jūs varat klausīties rādio SH ar rādio arī trauku mazgājumā mašīnā.
6: Jā, tieši tā.
7: Sēdi mašīnā un klausies rādio.
6: Mazgājies kopā ar traukiem.
7: Jā, bet nu...
6: Jā, jo tiešām mums ir liela kolosāla sniegbalta veļas mazgājumā mašīna šajā nedēļā Whirlpool. Jā, un šo mašīnu mēs kādam piekdien dāvāsim, bet tikai tad būs mazliet jāpastrādā, bet šo mašīnu mums ir...
7: Mēs savā dzimšanas dienā dāvāsim jums mašīnu.
6: Nu, mojns.
7: Tik tālu ir nonācis.
6: Tik tālu, jā. Un šo brīnišķīgo virpu trauku mazgājumu mašīnu mums piedāvā PTA un mājas. Protams, ka PTA ir labo cenu mēnesis, jā, tur dažādas akcijas dažādiem brendiem. Visu informāciju apskatieties mājas lapā pta.lv vai vislabāk, jo, protams, kad dodieties uz ganību dāmu, uz dāmbi ielu 3A, kas ir, nu, tur pat ganīt dāmas, tur...
7: Trakā mazgājumā mašīna.
6: Dambja iela 3A, ja? PTA.
7: Nu jā, bet nu jums prasās tik vien, kā atsūtīt kaut kādas bildes zem mūsu tā pieteikuma mūsu sejas grāmatas radio, SVK LV sejas grāmatas mūļlapiņā. Tur komentāru sadaļā to, kā jūs smērēt tos trauks, ja, nu, to var citreiz sauc par ēšādu, jā, bet, nu, kā, varbūt jau gala rezultāts sasmērētie trauki, nu, varbūt ēšanas process, jā, tur parasti jūs kaut kā esat kautrīgi un priekšplānā izvedat bērnus, lai tie tur ēd. Nu, rūt arī paši tur.
6: Ir arī daži paši.
7: Bet izvēr atsaucība varētu būt lielāka, jo, nu, tāks laba mašīna, no kuras var klausīties radio, es jā, LV.
6: Ar visādām funkcijām vispār, nu, kas tas ir? Nu, tiešām.
7: Ne, rāties nevajag, viss vienkārši tā ieteikt, ka, nu, ir palikuši vairs tikai pāris dienas.
6: Jūs saprotiet, vai ne? Jo...
7: Otrais nebūs tādas izdevības. Nē, nu, būs, protams, bet pēc nedēļas divām.
6: Bet te jāsaprot vienu lietu, jā?
7: Jā.
6: Jā, kad jums aizies garām, jūs tagad neieliksiet to bildu, kā jūs ēdat, jā? Tad, redz, mēs, kā mums būs jāizvēlās no tiem, kas tur ir.
7: Jā.
6: Tā kā varēsiet pēc tam vaidot sevi, kost sevi elkoņos, vai nu ko parasti dar tādās reizēs?
7: Plēst matus.
6: Jā, tieši tā.
7: Kasīt krevelis, nu, viss, nu, kā izmisums.
6: Vecais stāsts.
7: Jā, kārta, zobs, vadzī.
6: Jā.
7: Jā.
8: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Nu, kas jauns, tu tur skaties, tev ir sanākuši kaut kādi jauni.
1: Nē, tas pats karš vēl nav beidzies.
0: Jā, bet reku tagad kā iet, kādi faiti iet vaļā domē Rīgas. Jo,
1: nu,
0: grēzni.
1: Jā, lieli vīri kaujās.
0: Nu, es teiksim
1: stumdās.
0: Tā, teiksim tā, stumdās un skrāpējās visdrīzākais, jā.
1: Jā, tas gan.
0: Tad ritīgi klopi jau tur nebija. Tur
1: jā, brilnes gan noņēma, domāju.
0: Noņēma, jā, brilnes.
1: Nu, viņš noņēma, nu, pat būs, bet, nu, kaut kā. Vien paskatījās, viens uz otru vēderiem paskatījās, ka netiek nebūs. Īsti klāts.
0: Varat. Nebūs.
1: Vēders priekšā netiek klāts, nu, tā kaut kā.
0: Nu, žēl, varēja jau tiešām, varēja nodot uguņus ritīgi, vai ne?
1: Jā.
0: Jā, tas jau, nu, būtu, tas būtu visiem paticis, vai ne? Un tad viss, teikt, baigi forši beidzot, vai ne? A, par ko viņiem tas, par ko viņiem tas kašķis sākās?
1: Viņi kaut kā, viņi pat paši nezinu. Par jebko. Tas var sākties par jebko, nu, kāds. Dēļ ētiskiem apsvērumiem.
0: Jā, bija. Ētiks jautājumi tika izskatīti kaut kādi. Jā,
1: vai morālā stāvi, nu, kā tādā.
0: Bet tu redzi, tas jau.
1: Pretstāvēšana.
0: Bet tu savādi, tas ir tagad nofilmēts, jā, viens. Pēkšņi izlīdz ārā, jā.
1: Jā.
0: Un, insam, kas viņi vispār nopludināja šito te?
1: Paši, nu.
0: Paši, jā. A, kas tur bija tās iesaistītas personas? Agal bija tas, kas ar skolā jau gribēja vicoties. Tas, jā.
1: Tas jauns jaundies.
0: Tas ir tagad ieņēmis, viņam tagad jauna tā cimiņš, vai ne? Viņš visur, kur iet, tur kašķējās.
1: Nē, bet šoreiz jau, nē, šoreiz jau viņam.
0: A, viņam jau, jā?
1: Viņam viens vīriņš ir tāds arī vīri.
0: A, tas tā kā uzbrauca viņam, jā. Tas uzreiz pretī, jā. Nu, viņš atrausies, nu, tas ir skaidrs. Nu, tur būs vienā brīdī, būs ilgi jāremontē, nu, kas tur žoklis un deguns un viss, jā. Bet mēs jau nezinām, tas ir tagad noplūds, viens ir noplūds.
1: Nu.
0: Mēs jau nezinām, kas notiekās Jēkabielā.
1: Mm.
0: Šis nu, Rīgas
1: domāju, ka jau
0: nē, būs rādīs visu
1: laiku. Tur jau, ja tikko būtu kaut kas interesants.
0: Nē, nu, bet jau viņu frakcijā pašu savā zemnieku, kas zemnieku, zinu,
1: nu.
0: Rokas kā lāps,
1: jā.
0: Sastrādāts, jā.
1: Mugura kā
0: pret mugura vecīt kā var slots kāds salaust, jā.
1: Kā siena guba.
0: Nē, kaut kas cits kā siena guba. Un zinu, ka viņi savā progresīvē, tur jau arī vecīt, tur jau ir, no.
1: Tie ķiļķeni ar naplik roku ņemami.
0: Nu, labi tie, okay, labi tie ar plaukstām dod vaļā, jā, vaļējām.
1: Jā.
0: Bet, nu, tad, nu, bez, nu, tur jaunā vienotība, tur viss šie, nu, kā viņiem viņi noteikti vicojās. Pilnīgi noteikti klopis tur ir katru dienu.
1: Es domāju, ka nē.
0: Doma, ne?
1: Mm. Tu rādītu. Ir tik daudz, nu, man liekas, interesēta persona, kas uzreiz kaut kā no, tiešām noplūda. Ja redz, tikko mazākais grūsteklītis tā uzreiz pilns ir. Nu,
0: nu jā, bet pasiesim ministru kabinets, kad sanāk, jā? Mm. Nu labi, tur it kā ir daudz arī garmatainās, bet nu arī tās jau var plūkties.
1: Jā, aiz matiem vazāt pa grīdu.
0: Viņi vienmēr aiztais durstē, zem piefiksēs. Viņi vienmēr aiztais durstē, un žurnālisti iekšā nelaiž.
1: Jā, nu, pielaide, piekļuve, valsts noslēpums, bail.
0: Kas tie būtu pa skatiem, zin, ka garmatainās aiz matiem velk pa zemi, tu daudz, šurpu, turpu. Ja jums kaut kas tāds ir atsūdiet, jā?
1: Jā, gribētu paskatīt.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
4: Opel Grandland liels. Labs un liels.
5: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro, konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Man uz papīra viss aiziet.
1: Jā, no rīta tā agrāk jau teicu, bet tagad jau mums ir pievienojušies daudz jaunu klausītāju. Es domāju, šito informāciju var atgādināt vēlreiz.
2: Kādu?
1: Kad 13. mājas diena, daudziet pasaulē tiek svinēta šī diena kā vārdes lēkšanas diena. Ja? Šajā dienā tika izdot Mark Twain grāmata Džimijs Smailijs un viņa lēkājošā vārda. Atceries, bija tāds rotaļlietas bērnībā, kur bija tā vārde, un tad bija tāda gumijas, nu tā trubiņa bija tāda, nu tāda šļauciņa. Un bija un tad varēja stiprāk spiedi, jo viņa augstāk leca. Nu, kaut kā tā tur bija. Šī ir kolosāla atrakcija, ko mēs varētu... Ja mums būtu divas vai trīs tādas vārdīs...
2: Vārds lekšanas sacensības.
1: Pa gaitenīti, mierīgi.
2: Divi pusfināli un grand fināls.
1: Vai, ko mūsu paziņa Gatis, viņam laba veselība, Sabilē vīna svētkos taisīja vīngliem skriešanā sacensību. Vai dieviņās, kā tas nav? Tu neesi redzējis nekad šito, ne? Viņš saliek tos gliemežus, saliek uz... Viņš tāds trasi bija sabūvēt tāda, nu, kur šūpojās un tad gāžās kaut kas. Viņš taču un var likt likmes, nu, uz tiem, kurš tas... Un viņš iet. Un tad viņš taču traņas izdomā, bet tu esi viņu reāli uzlicis daudu. Nu, 50 santīmes tu esi uzlicis uz viņu. Viņš vienā brīdī pagriežās uz otru pusi.
2: Nu, pareizi, es būtu gliemēs, es ar pagrieztos, kas ir baigi vajag.
1: Un tad viņš jau labi, viņš arī aiziet no trases nost.
2: Protams.
1: Viņš nekribīja.
2: Cilvēks jau var aiziet no trases nost, kur tā gliemēs.
1: Mēs viņš redzējām.
2: Viņam cilvēku likumu nav rakstīti.
1: Tas ir tas pats, kas Rīgas domē. Tie jau var aizgāja nost no trases. Jā, nu tā tas...
2: Nē, pieņēma līkumu. Šitas ņēma līkumu trasē tādu skarbo. Jā, nu, okei. Pagaidu, tad tā mums jādabūt tās vārdas.
1: Vārdas, ja kādam ir tās vārdas lūdzi, ja?
2: Jā.
1: Nu, būtu tiešām forši. Es nezinu, bērnu rotaļlietu veikalā nevar dabūt. Un beigās, ja ir lēkājošā vārda, tikpat labi tas varbūt arī ir lēkājošs begemots vai...
2: Nē, nu vai... vēl bija tāda, es kaut kur nopirku, kaut kur tāda kļocka, tāda tā kā želeja materiāla, tāda vīriņa, kur smet pret sienu vai pret stiklu labāk laikam.
1: Jā, es zinu, jā.
2: Un pielīp, un tad viņi rāpjās, viņi lēdām līp vaļā un rāpjās zemē tā. Un šitādas, ja dabūt, tur var kaut 10 tādi samet, ot, katru savā krāsā likmē, kurš ātrāk tiks līdz, jeb nokritīs līdz zemē. Un tu met, un tad viņš tā klik-klak, tā rāpjās. Bet, nu, viņu mūš ar nebija ilgs. Tie tāpat kā baletdejotāji ātri iet pensijā.
1: Bet vēl ir viena atrakcija, ja gribu likt likmes.
2: Jā.
1: Ir suņu skriešanas sacensības, jā?
2: Jā.
1: Nu, kur viņiem tie tas, nu, tie vēja suņi, nu, tie skrējai suņi, jā? Un tad viņiem laiž to it kā saķīt papriekš, un tad viņi viss skrie, nu, tāpēc kā zirgu skriešanas sacensības, jā?
2: Nu, labi, nu, kur tad tu tagad tā?
1: Nē, klausies, paņem ierakstu. Mēs ar tevi, piemēram, varētu noorganizēt mūsu kolēģiem šās te suņu skriešanas sacensības. Uzliek televizoru vai no ekrāna vienalga, un mēs zinām, kad vinnētājs būs piektais suns. Jo viņi vienu apli noskrien, tur zibenīgi tas ir dažas sekundes, jā, tas skrējiens.
2: Jā.
1: Un visi liek likmes.
2: Nu, skaidrs.
1: Ieraukt tos suņus, visi saliek likmes.
2: Un mēs zinām, kas vinnē,
1: un mēs uzliekam visu.
2: Jā.
1: Vai mēs... Aiziet,
2: lai mēs pārdodam, nopludinam mūsu atkatiņš un viss šitās.
1: Nu, viss tās mūsu štēles, kā bija ar visu to pikošanos, visu to būšanu, kas nenotika.
2: Nu, jā, un vēl mēs varētu īstenot jubilējā to porno karaoke, nu, to veidot.
1: Beidzot, jā.
2: Normāli 70. Gadu vācu porno uzlikt bez skaņas, jā. Un meitenes zēns, kas, nu, piedalās tiem mikrofonos, Elš, Sten puš un saka, javol, šneller. Nu, kaut kā tā.
1: Perfekti.
2: Nu, tā kā,
1: paskaties, nu, kāds izslēdz. Lēkājošās
2: un pārējās stundas, skatās un mirds. Ierēts.
1: Jā, lēkājoša vārdi, vīriņš, kas tentrē lejā pa stiklu, suņu skriešanas, kur mēs zinām, ka mēs
2: esam vienēti. Video skriešana, jā.
1: Jā, un video ieraksts. Un, vai arī mēs varam arī tikpat labi, mēs varam hokeja maču, piemēram, rādīt kaut kādu hokeja maču, vai ne, kur liek likmes, kurš vinnēs.
2: Bulīšos,
1: piemēram, kurš sametīs, nesametīs.
2: Jā, bulīšus izgriezt.
1: Mēgās, ja kas pasauc Laura Dārzī, viņam gars rokas, vai ne?
2: Jā.
1: Mēs taču zinām.
2: Ļiži bijis labi meta.
1: Sam citu. Kad tikai nav. Jā, pa Ņiževī, jā, 1997. gadā, tieši šajā dienā, par nopelniem Latvijas labā piešķir pilsonību, vai ne, Aleksandram Beļļavskim, Aleksandram Šiškovičam un Aleksandram Ņiževijam. Re!

0: personai pievērots drošības līdzeklis aizcietējums.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
6: Saprotami. Un

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā lietus gaidāms vairs tikai valsts austrumos, kur lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 70 grādu. Rīgā lielākoties mākoņaina diena, dienas pirmajā pusē lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

Ar ziņām 8 no rīta studijā Agnese Vasermana. Labrīt! Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un arī starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalās apmēram 7000 karavīru. Latvijā norisinās mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm, Open Spirit un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Šodien pulksten divos dienā plānota partijas progresīvie saimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus arī par valdības darbu. Siliņa uz tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Krievijas bruņotie spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivij Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz 2 cilvēki, ievainoti vēl 4. Cinisks Krievu dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivij Rihā bez jebkāda militāra mērķa, tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, tā ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par Zelta kupolu Amerikai. Latvijā šodien notiks pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kuru laikā plānots diskutēt un vienoties par steidzamu risinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Ādažu novadā atjaunos pārvadu pār Tallinas šosei un rotācijas apli pie Ādažiem. Savukārt Salaspils novadā tiltu par mazo juglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltazars Saulkalni. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulksten 7 rītā līdz 8 vakarā satiksme būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas Birža šodien notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Šogad balvu pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Rīgā Grīziņkalnā šodien sāksies Geto Games 18. sezona. Atklāšanas programmā būs Geto basketa turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emīls Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēmis pirmo vietu šaušanā ar Maska Libra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: 89. Būs. Nē, mums taču te bija.
1: Jā, mums taču arī.
0: Ko?
2: Ok, ok.
0: Tas te notiek.

Jā, piedodiet, atvainojiet. Viņa mūs apsveiks dzimšanas dienā. Nu, viņa ir ārkārtīgi labi sācies maija mēnesis. Tad, nu, baigi forši. Ļoti ražīgi. Un vasara ar solās būt tāda. Kāda, to mēs uznāsim piekdien. Bet, nu, vēl viens jaunums latviešu popmūzikā dodas Elpo un Laimes patruļa. Dipadu, dapadu, kā vienmēr.

0: man tāds īsti mirklīts laika. Nu, tur bija vienkārši fantastiski. Tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī īstumā arī jums pateiktu.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Ai, daudzi jalkoni, ai, johaidī.
3: Ei, johaidī. Nu, nekas varbūt, kā tur var līdzēt, vai nu ceļmanu lapu, vai divas biļetes. Divas biļetes uz kīno pielikt pie sāpoša alkoņa. Atvelk, sevišķi, ja tās ir biļetes uz šausmu psiholoģisko drāvu. Pasažieris Apollo kīno sāks demonstrēt no 22. Bet jau tagad mēs izspēlējām Melnā humora topā. Jubilejas nedēļā, jā. Jubilejas nedēļā. Mēģinot arī kādas būtu jubilejas izklaides sev sarūpēt. Piekdien mums tā jubileja būs un iluzionisti, tas ir forši, kaut kādi dziedātāji, dejotāji, labi, lai viņi būtu piepūšamās lelles vīriešiem okei, okay, vai
4: lēkājošās
3: vārdas sievietēm, tas arī labi, bet kaut kas vēl. Lūk, jaunums, new entry, kā saka Rīgas domas deputātu no dažādām partijām wrestlings un boks, jā, viņi paaicināt šurbu. No tas ir tas, ko mēs gribam, nevis tur vienkārši kaut kādas tur, nu, atrakcijas uz grīdas kaut ko zīmēt ar krītiņiem vai kaut ko, bet vai pašiem kūleņus mēs bet tieši uzaicināt īstus profesionāļus, domes wrestlingistus, jā.
4: Beidzot arī sūdu loterē piedalās pašu sūdi, jā. Saliek, vai tu sērko cinkastīties?
3: Vakar vadītājs numurē, desmit maz smaisītas un sacensība.
4: Aiziet, jā, tieši tā. Nu, forši.
3: Tā, ko vēl varētu te tā paņemt? No,
4: nē, nu, tās ir tāds, tas tā vienkārši, vai ne, jubileju, mēs tu kaut krēslu gaisā, vai ne, jubileju, vai ne, izmet ārā pa logu, vai ne, bet, nu, labi, tas no tā.
3: Īsti teatrāļi, teatra cienītāji uzrādot pasi, jā, nu, ka viņiem jubilejas reizē skatītāji zālē drīkstēs ne tikai lietot telefonus, bet arī mērcēties kublā, kur tiks uzstādīt pirmo četru rindu vietā.
4: Nu, jā, bet tas ir tā, ka zin, tāds persona, tas ir, ka tev atved uz vietas, jā, ne tev pašam ir jāiet tagad, vai ne, uz to.
3: Ja tevi... Jā, tas kā tāds, nu, čūnēts kaut kas tāds, bet striptīt dzējotāji, nu, tas okei, okay, jā. Opim 95 gadu jubilejā arī kaut kur jau bijis. Mulsināja adrese centrāla kapos ap pa galveno eju sastā rinda piektais no labās puses. Ā, striptīt dzējotāji aizsūtīta 95 gadu jubilejā pie nelaiķa.
4: Ak, nu kā, šitā, nu viņš,
3: nu, lielajos kapos, vai meža kapos, tur piektā rindā, ceturtā alēja, iepretīm. Ā,
4: brīnišķīgi, tas ir brīnišķīgi.
3: Nu, rakstniekam.
4: Lācim?
3: Kajakam.
4: Nu, jā, nu jā.
3: Varbūt, tā, jubilāra podināšana. Ā. Viesi sauc jubilāram pots, jā, tas ir pēc svētku mielas, tad jubilārs dodas pasēdēt uz potu, bet viesais durvī dzied tematiskas dziesmas, uzmundrin un gavilē. Tā, nu labi, nu tad daži saprata, daži vēl meklē sevi vai ne, bet mēs tikmēr uzklausamies vien jubilāru cienīgu dziesmu. Happy

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.

0: Baudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV.
1: Baudiet konkursu tūdaļā.
2: Jā, kā reiz būtu bijis labi pie tās Happy Limpen, vai ne? Jā, jo, Hesburger. Konkurs kopā ar Hesburger un jaunums limonāde ar rabarberu garšu. Rabarbers jaunums Hesburger. Limonāde ar rabarberu garšu, spilgta, svaiga un kā radīta saulainiem brīžiem. Patīkam skābana rabarberu noc ar vieglu saldumu tūlītajiem atspirdzinājumam. Paņem pauzi, izbaudi spirdzinājumu un vasaras garšu katrā malkā nobautuvākajā Hesburgerā tikai par 2 eiro.
1: Nē, nu tas raburbers, tas skaidrs. Raburbers, tas ir tas raburbers dzēriens, bet varbūt kā vēl var kaut ko piedomāt klāt.
2: Tieši
1: kaut
2: tā,
1: ko,
2: jā.
1: Kaut kāds tātad garšīgs atspirdzinošs dzēriens ar kaut kādām interesantām jaungaršām vai jaundzērieni.
2: Vai piešpricēm, tad...
1: Bet bez alķīša, jā, lūk.
2: Bez, jā, lūk.
1: Nu, tos bērni taču tu lieto, vai ne, un omaļas.
2: Mēs jau no rīta jau teicām, tas zobārsti, ja šis būtu konkurs uz zobārstniecības kabinetu, tad jā, tad sausais šāpārs. Protams, bet tā kā mēs esam ar Hesburgeri, vai ne, tad... Jā, un starp citu dāvanu karte 50 eiro vērtībā.
1: Vai.
2: Labākai garšai.
1: Sūtiet šitās te raburberu veidīgās garšas mums WhatsAppā 28600900. Uzrakstiet, mēs izlasīsim, iesmilkstēsim, ierēksim, un tad varbūt kādam arī iedosim kaut ko. Jā.
2: Tieši tā.
1: Droši vien, nevis varbūt, bet iedosim noteikti.
3: Abrakadabra! Tava maģija.
1: Abrakadaburgeris.
3: Tā nobūt un nelaiž no.

0: Radio SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
3: Tu vāries manā zaptē.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Radio SVH LV.
4: BB Brokastis.
5: Konkurs, nu tad laiks jau finišēt, jā, tātad konkurs ar ko?
6: Kopā ar Hesburger, jaunais piedāvājums, jaunums, rabarbers, jā, limonāda rabarberu garšu, baudiet visos Hesburger restorānos, un dāvan kartulīt mēs kādam 50 eiro vērtībā.
5: Kartupeļ ķīselis, lūk, tādu jaudu mums piedāvā dzērienu, tādu var arī rabarberu tam limonādei dot blakus.
6: Bet ir arī kompoti ienākušies, jā, kompromis kompots un kompleksais kompots.
5: Kas tur neziekšā kompleksajā?
6: Kompleksajā kompotā, tur ir vakardiena, droši vien. Tā. Tad ir Lambado limonāde. Lambado limonāde.
5: Pinokio kokteils, kur pasniedz ar garu eko koka salmiņu un dzert caur nāsi. Nu, jā.
6: Ar ruberoida garšu un gabaliņiem un arī ar linoleja garšu un gabaliņiem. Tas tāds, nu, īpaši ekstrēms pasaules.
5: Trimmer zālīšu uzlējums. Trimmer zālīte.
6: Limonāde bez E, gāzes un garšas. Jā.
5: Piesekta kailsakņu limonāde.
6: Izkrāso pats limonāde ar gošu krāsām. Jā. Tu arī piešķirt krāsu limonādē.
5: Vienkārši nosaukt. Nu.
6: Ko?
5: Jā, kas
6: vēl izkrāso bija? Pats.
5: Izkrāso pats,
6: jā.
5: O, nu te ir rozā panika, tā saucās.
6: Tas daudz nekdien.
5: Tāds smuks, tāds kokteils, rozā panika. Izkrāso pats.
6: Tas ir izklausās vairāk pēc tāda altīša, izkrāso pats. Nu, tas rozā panika. Ar pubertātes garšu, jā.
5: Vai.
6: Un ar garo garšu. Ir variants piedāvājumā, ja? Un limonāde ar limonādes garšu.
5: Limonāde ar limonādes
6: garšu.
5: Limonāde
6: ar limonādes garšu.
5: Mango pa smadzenēm.
6: Okay.
5: Zirņu mors. Rāda savu vudu limonāde.
6: Ok.
5: Tāda savu vūdu. Kas tam vēl ir? Super dārgā ar benzīna. Tā. Nu, zini, ar limonādu, limonādes garšu. Man liekas,
6: ka... Limonāde ar limonādes garšas garšu. Tu paņem sīrupu, jā. Ja, kur ir rakstīts, ka tā ir limonādes garša, ja? Un tad tu pielēji viņu klāt limonāde, nu uztais okay. limonādes
5: nu,
6: garša.
5: Nu tad, ok, man šis patīk.
6: Šis tev patīk, ja?
5: Šis tīk, jo tas ir, nu, tas ir universāli.
6: Tā, tas ir Uldis.
5: Ā, nu malac Uldi. Uldi būs un būs tev tas tur, ja?
6: Tajā tur vietā. Dāvanu kārt no Hesburger 50 eiro vērtībā. Oh. Labu apetīti.
5: Nu, ko tad?
6: Stup.
5: Dziesi tā saucāt. Nu, ko tad?
6: Ā, ok, jā.
5: Vecā labā. Nu, ko tad? Vai tad tās ir aknas, kas nesāp?

0: Rilles, ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.

0: Vaļais ir laba oma, ne jau konjaks, ne jau vīns.
1: Ai, jā, tieši tā. Mēs tad, nu, jubilejas nedēļā dzīvojoti, augstu laimi gaidoti un citus novēlējums dāvanas ar starp citu, tad joprojām sēžam atgādina Sloks ielā 65, pat lūcim būs skaidrs, ka mēs esam Sloks ielā 65, jo tas pēdējais turējās pie ganību dambja.
2: Un ja kāds prasa, kāpēc mēs esam Sloks ielā, tad mums ir jāatbild, ka, nu, no augšu mums to teica, tāpat mums kā teica, Evikai arī, jā. Tā Evikai taču arī kāds mums pateica, ka
1: mēs,
2: jā,
1: nu, mēs izdzirdējām balsi,
2: balsi, jā,
1: balsi, ej uz mums, Slokas ielā.
2: Ej uz Sloka.
1: Ej tā.
2: Ej, ka tu uz to Slokas ielu.
1: Ar mieru.
2: Jā. Jā, jo tās balsas cilvēki daudz dzird, jā, arī, rekur, nu, soc tīklos redz izskanējusi informācija, kad arī valsts galvenās personas ir, nu,
1: nu, nebija cits izējis.
2: Nu, bet, kā, nu, bet kādam tas ir jādara,
1: saprot? Ja viņai liktu dies kļūt par valsts hokeja izlases galveno treneri, gan nu, jau kā arī tomēr paklausīt.
2: Paldies, Hari, vai ne, bet, nu...
1: man Dievs teica.
2: Man teica, jā. Labi, bet rekur, te tāda ziņa portālā es lasu. Ziņu portālā.
1: Portāls Es lasu. O, ļoti
2: lasu. Jā, viņš tā arī, man liekas, saucās Es lasu LV. Jā.
1: Jā.
2: Kur vērsties cietušam skolotājam? Pedagoģis sūdzas par mobingu skolā. Cerēto atbalstu nesaņem. Skolotāji. Nu, nākiet pie mums. Mēs esam skolas ēkā jā. Bijušajā. Jā. Nu, mēs jūs palīdzēsim, skolotāji.
1: Jā.
2: Es saprotu, ka skolotājiem šodien, skolotājs nevar šodien ņemt rokās trauku lupatu, vai ne? Vai nu, es ne, ā, nē, to, nu, to, ar ko notīri, to krītu, jā, to slapjo, jā? Vēl,
1: nedrīkst.
2: Vēl tad arī tā, kad palūdza kādu aiziet saslapināt, nu, samitrināt, nu, Kārlēn, načur, un Kārlēns aiziet un saslapina lupatu, un pēc tam atnāk un... Zaļrurs. Jā. Bet kaut kur es redzēju tādu video, tādu, nu, gan jau, ka tas ir mākslīgi redzīts, bet ļoti atbilst, ļoti labs. Bija, kad skolotāji liek tam puikam kaut ko tur darīt, un tas skolotājs viņu pasūta irst to skolotāju. Nu, viņi neko, nu, neko ne... Viņi aiziet pie mācību daļas. Mācību daļa arī atnāk, nu, tad tev tagad vajadzētu pildīt to uzdāmu kaut kā tur to. Viņš arī pasaka irsta tai, nu, tai mācību daļai.
1: Jā.
2: Pasauc direktoru.
1: Mhm.
2: Nu, tur, protams, tiek minēts, ka viņš ir kam tur kam, kādam tur tas dēlēns, vai viņš arī to direktoru pasūta irsta. Un tad viņi pasauc matemātikas skolotāju, nu to, kas kaut ko līdzīgi, kas vada to ceremoniju Pēterburgā, jā? To.
1: Jā, un...
2: Un vienkārši sadot pa spurzlām Džekam. Džeks uzreiz izpild mājas darbu, nu to uzdevumu. Nu, tā kā tas bija agrāk, vai ne?
1: Jā.
2: Ar lineāli pa pirkstiem, vai ne, un vēl visādīgi.
1: Tu tik gribi atkal atlīst atpakaļ alus laikmetā.
2: Jā. Tur nebija nevainas.
1: Tur varēja sintezēt visu bez riska.
2: Tieši. Pamēģini šodien.
1: Tā dziedāja grupa Eolika 69. Gadā, ja nevaldos.
2: Tu reko, jā.

0: biznesis. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
2: Opel Grandland liels, labs un liels.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Radio.
5: Radio.
4: SP.

0: Radio SVH, man aktuēl vienreiz. Jā, mēs esam klāt jau ar savu 33. jubilēju. 33. Kas par vecumu, kas par jaunumu, jā. Tas ir jauns vecums. Ir vecjaudums.
1: Vecjaunums.
0: Lūk, vecjaunums tūdaļ pat draud ielausties jūsu breinā. Smadzeņu podā drīzāk, jā, tā latviskojot.
1: Pelēkajā.
0: Pelēkajā, labi, lai būtu. Mēs lēnu garu stojoties Līgo svētkiem sāksim spēlēt tā saucamo šašlik muziku. Tā kā būs pirmajā stundā, jā, bet nu mēs jau tagad varētu anonsēt, vai ne? Jo šašlik muzika jomā, teiksim, 90. Rados un šī gadu tūkstoši pašā sākumā ir saražot ļoti daudz mūzikas tādas, nu, 2001. Gada paņēmu Kristīna Jē albums Aplūdīsim vienā ēnā. Kristīna Jē darbojās kopā un izpildīja Lindas Feldbergas kompozīcijas. Linda Feldberga tagad pazīstam kā Linda Līna. Viņām kopīgi ir tāds kā projekts Šokolāde un tās dziesmi ir kāds, šādi tad skan mūsu ēterā un, nu, es jums teikšu, ir smuka dziesma tāda, ir kāds, nu.
1: Jā.
0: Tu zini?
1: Ir kāds, jā.
0: Ir kāds, tu zini?
1: Ir kāds. Es par ir kāds zinu to dziesmu, jā.
0: Nezinu.
1: Nu, tad tā trīp drāp, tad tā, jā,
0: šitas dziesmi.
1: Jā.
0: Jā, bet, nu, mazums sev tā gabaliņam nav ne vainas, jāsaka tā. Bet tas nav īsti šašlīka mūzika. Lūk, tad,
1: šis kad... Šis ir pritīgi nav šašlīka mūzika.
0: Jā, tā tad dziesma Sapņu zeme ar apakšvirsokas un marihuāna, jā. Tas
1: marihuāna?
0: Marihuāna, jā.
1: Okay.
0: Lūk, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Un tā, sākām gaidot lielos zāļu svētkus. Visi paceļ apenes gaisā, lai visi redz, ko izaudzinājuši.
1: Kents man iekas arī. Kents viņš tūkojas kā apeni, jā.
2: Marihuāna.
1: Hei!
2: Liekas, zvaigznes jau krīt!
0: Zvaigznes krīt, nu ir gan... Nu ir gan riktīgi stiprs bijis.
2: Hei! Sapņu zemē jau rīt!
0: Kristīna, yeah! Saplūs vienā ēnā ar šašlīku muziku!
1: Uzgrīt!

Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

0: pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministrs Evikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunāt arī jautājumus par valdības darbu. Siliņu tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādājis ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Krievijas bruņoties spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivij Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz divi cilvēki, ievainoti vēl četri. Cinisks krievu dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivij Rihā bez jebkāda militāra mērķa, tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par dzelzs kupolu Amerikai. Tepat Eiropā Berlīnē Vācijas arotbiedrības savienības kongresa delegāti ārkārtīgi asi reaģējuši uz kanclera Friedricha Merca runu, kurā viņš paziņoja par nepieciešamību veikt plašu mērogas sociālās reformas, tostarp pārveidot valsts pensiju sistēmu. Latvijā šodien notiks pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kura laikā plānots diskutēt un vienoties par steidzamu risinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Ādažu novadā atjaunos pārvadu pār Tallinas šoseju un rotācijas apli pie Ādažiem, savukārt Salaspils novadā tiltu pār mazo jūglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltazars Saulkalne. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulkstens 7 rītā līdz 8 vakarā satiksme būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas Bieržā šodien notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Šodien Rīgā Grīziņa kalnā sāksies Geto Games 18. sezona. Atklāšanas programmā būs Geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emils Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV. PTA LV

0: Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latviešu valodā
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV Elastīgais aizdevums
2: Čau, te Jākaps Strēdlis Tu klausies Radio SVH LV
3: Dindrambu dum, mums ir kolosāls jums paziņojums.
4: Piedāvājums.
3: Jā.
4: Ne lūgums, bet piedāvājums. Tātad, katru otro nedēļu šajā gadā mēs taisam vaļā sadzīves pakalpojumu trestu duraviņus, aicinām iekšā, vai ne, uz sadzīves pakalpojumu trestu kopā ar PTA un

0: šajā nedēļā mums trestā ir kolosālā. Mums ir kolosāla veļa, traukuma mazgājamā. Visu laiku, es zinu, kā ir pierasts pie tām traukām. Tagad otrā trabajā. Traukuma mazgājamā mašīna, snieg balta, liela, 60 cm plāta, 14 trauku komplektu ietilpība. 100 mazgāšanas reizēs tikai 95 kWh. Atliktais starts līdz par 24 stundām. Ekonomiskais režīms, nu tur tagad visa pusstundas. Un klusa, 44. Decibeli.
1: Tu 3,5 stundas runās par šito.
0: Nē, 3,5 stundas ir ekonomiskais režīms, ko ir ļoti maigi, mierīgi ekonomiski. Ja, un tā ir virpūlu trauku mazgājāmā mašīna. No PTA, Dāmbielā 3A, visa informācija par PTA, visādiem maija labumiem, akcijām un piedāvājumiem, skatieties www.pta.lv. Nu, kādam mēs piekdienu to mašīnu dosim?
1: Skatos, ko te mums ir. Kaut kādi atsitieni vēl bijuši, kas te ienācis mūsu, kas jādara vēl, vajag izstāstīt vēl šitās te jāatsūta. Nē, tu zini, laikam grūti iet vai negrib to privāto dzīvi kaut kā demonstrēt vai tik šmucīgi jau nu ņemās ar tiem traukiem. Mēs prasījām, kā jūs smērēt trauks ja vēdat vienkārši, jā, vai nu to gala rezultāti jau tos netīros trauks. Labāk jau, protams, ja tur kāds humanīts ar pa vidu būtu, ja tas turpmākais šīs trauku mašīnas lietotājs, jā, yeah, arī yeah. būtu bildē. Tad sūtiet to zem mūsu tāda paskaidrojošā materiāla, lūk, šitā te materiāla sūtiet.
2: Nu, bet, protams.
0: Tad jau tie trauki arī kādam pēc tam ir jāmazgā.
1: Jā, tā mēs tur stāstam, jā.
0: Tieši tā, jā.
1: Un tad tur atpakšā komentāru sadaļā, Facebookā varat arī iesūtīt savas bildes. Piekdien mūsu jubilejā, redzami, mēs saņemsim dāvanu, bet jūs no mums, jā, un PTA, protams, no sadzīves pakalpojuma trestā. Tagad tipiska trauku mašīnas dziesma. Tu iekriti manī.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVHLV.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu redz, tas ir sākums tikai. Kompozīcija vasaras raibumi. Jā, to tie tūlīt nāks. Tie tūlīt būs pilni deguna gali, vai ne? Muguras un pat pirksti. Jā, nu, no tā nav ko baidīties.
1: Tā no pirkstiem? Ir.
0: Nē, no vasaras raibumiem, jā.
1: Tas gan, jā.
0: Kā man bērnībā savulaik viens onkuls teica, sabiedējis tāds sīks bija, viņš man stāstīja, ka nu, kaut kas, nu, tā it kā es būtu piedzimis ar piecām zaķa lūpām, zini, nu, te, nu, vasaršam, tev tik slikt dzīvē ies, tu, kur tu liksies tagad šitāds te un tā, un es iedomājos, nu, 200 gramu un šitā viņš stāsta bērniem, ja vienam pastāsta kaut ko sliktu ieprogrammē, nu, principā, nu, kad kompleksiņi jau rāda uz brīdi. Es jau tāds pofigis samērā, bet, nu, kaut vien brīdi jau es atceros, ka man kā pielipa, jā, nu, tiešām iedzina bišķi, nu, nebūs labi, jā, citam varbūt izstāsta, ka viņam svars pa daudz, vai arī iedzina kaktā, tev pastāsta tas, tev deguns pa garu.
1: Nu,
0: jā. Te kaut kādai meitenei pastāsta mat pa pelēku, vai ne?
1: Nu, pa šķidru, jā.
0: Nu, tādā veidā.
1: Kur to tādā pīckā mies, kurš tev ņems?
0: Jā. Tādi onkulīši, viņi jau redz, laikam, tādi ir...
1: Viņi nav sisti. Vai arī kā reiztieši, varbūt otrādāk, varbūt bērnībā...
0: Kad jau viņi bērnībā ir dabūjuši paši pa kaut kādu savu līko muguru, vai ne? Tā, nu, viņi tagad atriebjās savos 56-os, vai ne, staigā pa viesībām bērnu un dzent kompleksos. Jā. Mēs tieši otrādi slavēsim, gavilēsim un priecāsimies kopā ar visādi jubilāriem un paši ar sevi, respektīvi Melnā humora topa šodien par visādām negaidītām jubilāru tādām izpriecām, jeb negaidītiem pavērsieniem dzimšanas dienas svinībās. Bet tagad pilnīgi tā kā zini, tā kā niez pilnīgi tā kā gribas uzzināt, cik ir pūkstens.
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
3: Pareizs laiks 9:25 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Labrīt, labrīt!
5: Prāt vētra!
6: Ne mūne, bēne, mīne, žē!
4: Bet!
7: BB!
4: Brokastis! SVH! LV! Grupa! Prāta vētra!

0: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 000 kilometri. Akcijas cena – 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Šis ir bēbē.

0: Ritīgs ēteris atšķirīgs.
1: Nedarīs neko, tā arī ir konkrēta atbilde. Viss ir pareizi.
0: Melnā humora tops, ura. Mēs tagad baigi tagad ņemsimies un dalīsim vēl dāvanīņas savā jubilejas nedēļā. Čuķi, ruķi, mū. Dalīsim dāvanas uz Apollo kino, jeb divas biļetes uz kinofilmu Pasažieris. No 22. sāk rādīt šausmīga filma. Šausmīga, tāpēc, ka tā ir šausmīga filma. Šausmīga filma jābūt ir šausmīgai. Ja tur ir kaut kāda psiholoģija vēl iekšā, tad okei. Okay, ja tur
1: traģēdija, traģēdija jābūt ir traģiskai.
0: Un psiholoģija jābūt psiholoģiskai. Jā.
1: Un drāmai Tas ir drāmiskam.
0: Labi, tātad vēl nebijušas izklaides jubilejās, jo, nu, iluzionisti, dziedātāji, trubadūri un striptīz meitenes, kas lec no kūkām, tas okei, okay, bet varbūt kaut ko jaunu.
1: Pēc vecākas ejam saprat, ka sešgadnieku ballītē nolīgi tetovētāji bija izcila doma.
0: Jā,
1: bērniem uztetovē rītīgu.
0: Bet rītīgo, nevis nu, tur kaut kādas tur bildītas,
1: protams,
0: tur ir novēlcenītas.
1: Tā kā nenoiet, ka tas, tas pūķis nenoies
0: jā,
1: nekad.
0: Jā, un iekaist. Balis dalībnieki liek likmes, kur būs Janka no rīta. Un tad ielēj Jankam glāzi samtainā.
1: Tieši tā. Puņš stiepšana sacensības un purkšķu štafete. Parasti štafete tikai kociņu vietā padot purkšķi,
0: o,
1: vai ne?
0: Ja nenāk, tad tā nu neko tālāk sacensības stāv gaida. Stāv gaida. Tas vēl iekšā gaisa un gaida. Beidzot sūdu loterijā piedalās paši sūdi. Vakar vadītājs numurē 10 mazus maiziņus.
1: Būs atrakcija piepošamie frī kartupelīši. Dod, fuj, kod un jautri paukšķi.
0: Jā. Jubilāra podināšana, kad uzēst svētku mielas, viesauc jubilāram pots. Tad jubilārs dodas pasēdēt uz tā poda, bet viesi aiz durvīm dzied tematiskas dziesmas uzmundrina un gavilē.
1: Vakara vadītājs lūdz viesus sastāties aplī vai kvadrātā, trīstūrī, rombā vai citās figūrās.
0: Trapecīte ļoti
1: jā,
0: labi.
1: Trapecīte, jā. Kuram tas apniek, tas izstājās.
0: Dažādu.
1: Kamēr paliek punkts.
0: Punkts viens jubilā. Nu jā. Dažādu balsu no augšas saklausīšanu un atskaņošanu. Jā.
1: Nu jā, sastājas viss ciešā barā un gaisā met jubilāru advokātu. Kam trāpa, tas dabū divus kūkas gabaliņus.
0: Jā. Kam kankālis dalībnieki skrien uz rezultātu milzīgās vecās treniņbiksēs, kurām aizmugrē ievīstīts piparkūku Mīklas pikucītis. Uzvar tas, kurš finišē pirmais un Mīkla ir palikusi savā vietā un neskarta.
1: Šitā ir ļoti laba rotaļa, ir kankālītis.
0: Jā.
1: Sveces dārgs, tāpēc 18 gadu sasniegšanas pūš alkometrā.
0: Vecā labā slīcināšana. Atrod viesu vidū visvecāko un vislabāko, tad tie, kuri vēlas, viņi drusku paslīcina basteinā. Ja basteina nav, dar arī spainis.
1: Jā. Jā. Tikko jubilārs kaut ko dara vai nedara, tā uzreiz visi aplaudē. Katrs pēc savas sabojātības pakāpes.
0: Visi ēd ķīseli ar putukrējumu. Kurš pirmais noliek karoti, to nes uz kapiem. Nu, jā. Bet jūs te tādas, nu tās ir rotaļas atrakcijas.
1: Nu, ne, bet ir aizgaist. Nu, bet diemžēl
0: tā ir. Diemžēl tā ir. Diemžēl tādi jūs esat.
1: Ne, lai gan ir arī šaus, teiksim, svara vērotāju.
0: Jā.
1: Šaus satrieks jebkuru viesību dalību.
0: Jā. Griķu diēta. Visi ar karotēm ēd sausus griķus, žagojas un smējas viens par otru.
1: Zigrīda uztais bālītais ar šovu, kur torte izlec no viņas.
0: Jā. Jautrība sita augstu vilni, bet tad izrādījās, ka tie nebija izsauktie animatori, bet gan īsti policisti ar zebru.
1: Pasākumā piedalās apmācīts kretīns, kas svinību laikā liek visiem pādenes, raujais bizēm, atņem ēdienu, lauž kurpēm, papēžus. Nu, tāds svinību kretīns, jā, nav slikta lieta.
0: Mačkošana. Kāzās ierodas ķengatnieki un sāk ķengāt līgavu, stāstot, kāda viņa ir mačka. tad notiek jastars. Kautiņš ķengatnieki tiek izmest ārā. Nu jā, nu, kaut kas tas kā kādās apmēram.
1: Dienas dzimšanas dienas balītes spiritiskais seans ar garu saukšanu sagādā dēli.
0: Sagāja dēlī,
1: jo visi gribēja izsaukt vecās Maukas Bērtas garu, bet atnāca vecais Mauka mājas pārvaldnieks Gunārs.
0: Jā.
1: Tas ir rotaļas, dzīves
0: stāsts, jā. Jā, rotaļas suns vai āzes dalībnieki no Kannas ar mēlu loku ūdeni. Pārējiem jāuzvina, kas ir āzes vai suns.
1: Kāzās uz saucienu rūkts jaunā sieva parāda krūts. Līdz viņai tas apnīk un paliek sēdēt plika pie galda, va?
0: Uz galvenā skatos visu vakaru garumā Alberts remontē traktoru. Jā. Nu, zin, ka tas tetovētājs gandrīz bija baigi labs romps un figūras, kam kankālis.
1: Rivās, nu, kā rotaļi jau ir kā kankāls, bet šovs tas...
0: Šovs pēc vecāku sejām saprata, ka sešgadnieku balītē nolīk tetovētāji bija izcila doma. Nu, nolīksam, bērnu...
1: Bērnu balītē tetovētājs.
0: Jā, mēs starp citu arī varētu izsaukt piekdienu tetovētāju.
1: Jā, starp citu, jā. Kāpēc, lai neuzdetovētu kaut ko uz pieres?
0: Radio Naba.
1: Uz nabas.
0: Nē, uz pieres.
1: Uz pieres, jā.
0: Emīls šodien uzvarētājs, jā?
1: Davai.
0: Viņš saņem ielūgumu uz sarkanajiem lukturu rajodiem. Nē, uz divas biļetes uz kino, uz Apollo kino. Bet par sarkanajiem lukturiem... Reinīts uzdiedās...

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Sākt no jauna. Jā, nu varbūt, ka nu, tā arī darīsim no pirmdienas, tad sāksim no jauna visu, visi. Nu paši jauni mēs nu, droši nebūsim vien, nekādu vairs, vai ne?
4: Jo, bet, tagad, nu, jo tagad tikai šonedēļ vēl no jauna pa jaunu sāks vēl Moldovas, Viedrija, Horvātija, Grieķija, Somija, Izraela, Beļģija, Lietuva, Polija un Serbija.
3: Vai, kā tu
4: tie zini, tikuši finālā. Es, nu, es vienkārši ziņu lasu. Es nevarēju saprast, kas tajā bildē, kas tur ir, kad likās, ka tajā meitene izvilkuši sev no galvas ārā vēl vienu galvu. Nē, veikās ieskatījos vijoli viņai. Nu jā.
3: Tā ir vijolniece. Tā ir vijolniece no Somijas. Viņa speciāli dabūjusi atļauju, ka viņa drīkst to vijoli spēlēt priekšnesuma laikā. Jo, nu kā, instrumenti
4: kas viņai iedeva?
3: Nē, nu viņas, nu mākslē, viņa ir profesionāla vijolniece. Tur viņai vijoli, kā, parasti visi brinkšķē brinkas. Nu, takši nespēlē dzīvajā neviens.
4: Nopien, a kā tā šitie mūsējais Ivo Fomins, visi viņa dīrāja džins, klapē.
3: Neko, nē, klapē gaisu, klapē gaisu. Vienīgie, kas strādā Eirovizijā, tie ir vokālisti, jā, un dejotāji, jā, vokālis un dejotāji. Un šī speciāli gāja pie kaut kādām priekšniecībām, izsit kaut kādu dabūja audiens, tika klāt, vai ne, dabūja papīru, ka viņa ir kaut kāda tur tāda un tāda Matilde var spēlēt savu to instrumentu. Un tad viņa uzvilēja un tagad redz, draud Somiem, saka, ka viņiem draud uzvara, jā. Iedomājies, kas notiks pa skandālu? Visi Izraēļi, visi šitie te
4: visas
3: vācieši.
4: Visas Palestīnas.
3: Visas Palestīnas, visi celsies kājās.
4: Jā, teikt,
3: mēs arī gribam savus arfas spēlēt un liras un bandūras, jā.
4: Tieši tā, mūsējie celsies augšā mūsējie. Kā bija tev?
3: Sīpolnieks ar ērģelēm, vai kā viņi?
4: Nē,
3: visi celsies augšā. Visi
4: Nu tie, kā sauc to,
3: kas lielās tiepa doma ērģeles gribēs spēlēt.
4: Nu jā, nevinnē, jau Hamondu.
3: Jo viņi vinnē, kāpēc viņi vinnē? Tāpēc, ka viņiem dzīvā vijola bija.
4: Stradivārijs
3: nav
4: viņiem
3: godīgi,
4: bija.
3: Nav godīgi, Stradivārijs vinnē.
4: A mūsa, ja grib pa celmiem sist, kur ir mūsu, mēs varam atvest savus celmus. Jā,
3: tur baigi, to nedrīkst pieļaut, to, ka Somi vinnē, jā, jo vijolniec, viņu sasēst svaru. Svaru kausu sasvērs uz Albānijas pusi. Jā, nu.
4: Tagad ir jāmaina, tur es redzēju, brauc vakardien uz tavu pusi, tavu galu, tur milzīgie tie gar lielveikali, kas iet uz, no gar S uz I veikali lielu, tur, kur tā ceļa malā lielais ekrāns, jā, parādījās, balsojiet par...
3: Nu, nesaka.
4: Nē, nu tā jau var teikt, viņi nopirk, viņš samaksājuši naudu Latvijai.
3: Tev viņš nav samaksājis, atvainojas rādio, arī nav samaksājis.
4: Bet es aizmirstu, par ko, bet viņi pa kaut kādu mazo valsti, ja?
3: Labi.
4: Balsojam, tā mums tur ir jāraksta, Somijai, nē, nebalsojiet par Somiju, nebalso par Somiju. Nu, kaut kā tā.
3: Šausmas, nu šitas ar tik traki, es nebiju domājis tā. Es tā vienkārši ierosināju, ka tā varētu būt, bet šitā, ka tu sabļāvi tagad. To jau Somijas vēstnieki dzirdēja.
4: Ļoti viņi labi, rīt lai, viņi, lai, lai
3: Heino,
4: viņi nāk. Lai
3: Heino, Pelī Pekanens būs.
4: Lai Heino ar Pekanenu atnāk, viņam acīs pateiksim. Nē! Nebalsosim. Visi. Lai viņi novās to savu vijoli, jo kādīs savādāk mēs, kur mūsu celmi?
3: Bet mēs tikmēr visiem skaļi dziržot.
4: Dziržot?
3: Nē, mēs
4: dzirdējot.
3: Visiem skaļi biržot. Mēs sveicam Iru vārdu dienā.
4: Oi, pareizi.
3: Ir krauja mums dziedāju visādos ansambļos, arī Tukums 3. Viņai lai brīvdiena šodien.
4: Sveicam.

0: Nu, ko visi paldies, paldies uz redzēšanos, visu labu. Mēs tā kā viss, jā, šodien viss atvadamies, ejam prom visiem. Mums sākās brīvdiena.
1: Mēs uz Somijas vēstniecību.
0: Jā, jā, mums ir atbalsta grupa jau veidojās.
1: Jā, video, jā.
0: Jā, viss galā. Bet šovakar pulksten 19. Little Freddy klus, mierīgi rimt rāmu, neuzkrītoši svinēs mazās sestdienas 16 gadu jubilēju.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien +10–14, Kurzemē +7–10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien +10–12 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami ir nepieciešamas nultās mīnus, A plus, B plus un A mīnus asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tā atgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot. Tā šorīt TV3 uzsvēra premjera. Viņa vairāk kārt norādīja, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt NBS pulkvedi Raivi Melni, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vīdes šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Indexo banka, kas darbību sāka 2024. Gada augusta beigās, šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem. Tas ir par 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Bankā skaidro, ka zaudējumus ietekmēja uzkrājuma pieaugums sagaidāmajiem kredīt zaudējumiem par 262 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kas esot tiešas sekas spēcīgajiem pirmā ceturkšņa kredītu izsniegšanas apmēram. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7 tūkstoši karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukuma lidrobotu, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus ir nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi joprojām tiek apkopoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nesot bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas aiziešanu no Donbasa. Trumps savā lidmašīnā Air Force One arī devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta palieks. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Nauero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Deivids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrātkilometri. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan visskaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVK.
3: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV.

0: Ostiņās. Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cept sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots autoskaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels, labs un liels.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25.

0: apmaņoties biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
3: Klausies!

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau, tu Kris Noā un tu klausies Radio SVHLV.

0: Rīgai kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
3: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

0: lietas, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
3: Opel Grandland liels, labs un liels.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
7: Mums patīk svētkus svinēt!
6: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
8: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
9: Biļetes biļešu paradīzē!
10: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
11: Buenos dias.
12: Hola.
11: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami ir nepieciešamas 0 mīnus, A plus, B plus un A mīnus asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tā atgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot. Tā šorīt TV3 uzsvēra premjera. Viņa vairākkārt norādīja, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt NBS pulkvedraivi Melni Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vīdes šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdšanējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Indexo banka, kas darbību sāka 2024. Gada augusta beigās, šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem. Tas ir par 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Bankā skaidro, ka zaudējumus ietekmēja uzkrājuma pieaugums sagaidāmajiem kredīt zaudējumiem par 262 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kas esot tiešas sekas spēcīgajiem pirmā ceturkšņa kredītu izsniegšanas apmēram. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7 tūkstoši karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukuma lidrobotu, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus ir nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi joprojām tiek apkopoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nesot bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas aiziešanu no Donbasa. Trumps savā lidmašīnā Air Force One arī devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta palieks. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Naoero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Deivids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrātkilometri. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Šī var ievērtē Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju. Vislabāko enerģiju.
2: 1 un 11

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 17 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.
6: Čau, es Sudrabu sirds
7: un Denis.
6: Un šis ir Radio SVH LV.

Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Radio SVH LV, savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Es esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ikur mangalu, čiūlī, čangali, žārei, gali.
3: Sveiki, vasali.
4: Mēs esam Latgalīšu reps.
2: Skotamies palūgu kūpā Radio SVH LV.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
9: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Strauja vidējās algas kāpuma periodā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmani, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu Latvijā 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasē var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstāka prioritāte attieksies arī uz bērnu. Bērniem, bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamata izglītības programmā. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 miljoni 300 tūkstoši pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. maršruts, trolejbusiem 15. maršruts, bet tramvajiem 1. maršruts. Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņos tikšanos, kas plānota divos dienā, nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. Uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremeķevas lidostu darbība, ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā šodien Rīgā Grīziņkalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas birža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Es nekad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Remonts, Kārglas maiņa. Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
9: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugu.

balta ragana. Bērniem miegu jauts, Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša radīts,

0: Cheeseburger restorāno šomēnes kausētā čedara sirburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sirmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sirpu lacinītis, cepti sīpoli un Cheeseburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiska sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kreditņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts. Starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzi

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Strauja vidējās algas kāpuma periodā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmani, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu Latvijā 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. Maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasei var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. Jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstāka prioritāte attieksies arī uz bērniem, bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamata izglītības programmā. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 300 000 pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. Maršruts, trolejbusiem 15. Maršruts, bet tramvajiem 1. Maršruts. Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņos tikšanos, kas plānota divos dienā, nakšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēldi. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. Uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremeķevas lidostu darbība, ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā šodien Rīgā Grīziņkalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas birža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV

0: Ārējais laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 13 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un

0: apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Radio SVH LV 90.

0: taisnākais kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
4: Radio SVH LV.

0: nedēļas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpinās ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram, 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un āra teritorijā norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās. Rīga un Rīgā notiek. Līdz maija beigām turpinās pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. maijam. Atbalstu var saņemt vismaz 3 mikro vai mazu uzņēmumu apvienība, kas rīko publisku pasākumu bez ieejas maksas.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējans, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes biļešu paradīzē!
7: Radio SVK LV 90. 90.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, bet pēcpusdienā tas gaidāms vien valsts austrumos, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvēžu, bet gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē vien plus 70 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, būtīs lēns vēš un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ratnieks uzsver, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien divos dienās sākusies partijas progresīvie saimes frakcijas un premjerministrs Evikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz šo tikšanos bija iecerējusi ierasties ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atvaļinājumu kompensācijās kopumā izmaksās vairāk nekā 52 tūkstošus eiro. Un starp saņēmējiem ir arī līdzinājā parlamentārā sekretāra saimes deputāte Liene Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 tūkstošu eiro lielu atvaļinājumu kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiršanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidz. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējamām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķiram automātiski. Tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes, un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāmazina. Savukārt labklājības ministrija vien norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, kad darbs tiks pabeigts, vēl neesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi kara darbība tuvojos austrumos, tā ziņo Startautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai es tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljoni barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvusi piekļuvi arī vairumam savu raķešu objektu Hormuz šaurumu piekrastē. Mediju ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēta Krievijas dronu triecienviļņi. Tā uzsver prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināta 8 cilvēki, Poltavas apgabalā naktī trāpīts elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzinis, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja plikanās parāds, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā par notikumiem, kas gaidām nedēļas nogalē Rīgā. Nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piekdienas, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citvieti galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tā sestdienas satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Februāris. mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Maestro Raimonda Pauka.
3: 5 minūtē. Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Pienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

mākslinieks savā vietā iet. Katrs pants ar vienu piegājienu, jā, man ietā lieta, tikko debitēja, tikko rāvu galotnes kā liepainieki. Kad es ceļu balsi, es ceļu troksni, bet decibeli tevi mierā liek. Bagažnieks pilns riepu ielāpiem, tas, kas nu paliek karsts, kad uz piektā liek. Un es slīdu tev garām.

miljēm. Viņu mutes pilns nauda zīmē, kodis mīlēž jauks.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
8: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltica koncerns aizvadītā gada pirmajā ceturksnī strādāja ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Valstis rekord lielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņo Startautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalība valstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm jau izmantoti aptuveni 164 miljoni barelu naftas. Vācijas centrālās bankas Bundesbank prezidents Joachims Nagels devis mājienus, ka Eiropas centrālā banka nākamajā sanāksmē jūnijā varētu palielināt procentu likmes, ņemot vērā Irānas kara izraisīto inflācijas kāpumu. Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat ātrais novērtējums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājās līdz 3%, salīdzinājumā ar 2,6% martā. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Eiropas centrālā banka iepriekšējā sanāksmē aprīlī procentu likmes saglabāja nemainīgas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.

Saktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara. Rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris. Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāla. Laime pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku Brančotavā, 25. jūlijā.

0: Sanu pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, bet pēcpusdienā tas gaidāms vien valsts austrumos, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvēžu, bet gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē vien plus 70 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, būtīs lēns vēš un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņi ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ratnieks uzsver, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien divos dienās sākusies partijas progresīvie saimes frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz šo tikšanos bija iecerējusi ierasties ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atvaļinājumu kompensācijās kopumā izmaksās vairāk nekā 52 tūkstošus eiro. Un starp saņēmējiem ir arī līdzinājā parlamentārā sekretāra saimes deputāte Liene Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 tūkstošu eiro lielu atvaļinājumu kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiešanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidzas. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējamām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski. Tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes, un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāmazina, savukārt labklājības ministrija vien norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, kad darbs tiks pabeigts, vēl neesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņo Startautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljoni barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidē iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidē iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvusi piekļuvi arī vairumam savu raķešu objektu Hormuz šoruma piekrastē. Medija ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēta Krievijas dronu triecienviļņi, tā uzsver prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināt 8 cilvēku, Poltavas apgabalā naktī trāpīts elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzinis, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja plikanās parāds, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā par notikumiem, kas gaidām nedēļas nogalē Rīgā. Nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piektdienas, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citvieti galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tā sestdienas satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Pēc GTA, Dambja 3A, pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
2: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 13 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem lozītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
5: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!

kad jeu rei.

改えた

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Trādirīga, trādirīga, noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādirīga. Tiekamies svētdien 24. maijā uzvar. Parkā. Ieja bez maksas.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
7: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2,7 grādiem, vietām gaidāmas salnas, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni pūtīs no dienvidiem. Dienā saulamīsies ar mākoņiem, nokrišņi galvenokārt pēcpusdienā un vakarā iespējami Kurzemes pusē, tur arī negaiss iespējams, un pušot lēnam līdz mērenam dienvidpuses vējam gaisa temperatūra rīt pakāpsies līdz plus 13,18 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudz bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī ap plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Vienu minūti pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Eviks Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar premjerministri pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Tikmēr Siliņa pēc tikšanās savukārt stāstīja, ka piedāvājusi progresīvajiem sadarbību turpināt, kā arī aicināja atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro. Atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai Air Baltica 30 miljonu eiro apmērā. Air Baltica izpilddirektors Arno Hildens norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltica pirmais ceturksnis bijis stabils un pārvadāto pasažieru skaits un veikto lidojumu skaits ir pieaudzis, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām sarežģīta un ārējie faktori turpin ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputāts Strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai bija nepieciešama pat pašvaldības policijas palīdzība. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņems atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēsta britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt kara frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamu spiedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukumu atturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā, Kivai ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz sev neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā, tā vēsta Lietuvas prezidenta kancelei un iecerēts, kā ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, kā arī atbalstu Ukrainai un sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem nedēļas nogalē Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un galvaspilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
0: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
4: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni.
3: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
3: Ielās.
6: Ielās.
7: Ārtis Volfs.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labs vakars Radio SVH televīzijā un Radio SVH LV radio pratos vienalga, kurās vietās un kādās veidos jūs radio joprojām patērēja. Tarts Volfs ir šeit un, kā var redzēt televīzijas kamerās, es neesmu viens tādā ļoti neierastā laikā. Šeit ciemos ir Jānis Šipkevits juniors.
2: Jā, Šipsī. Labs vakars Slokas ielā.
1: Nu, tad beidzot, tu esi ieradies arī Slokas ielā jaunajā mājā. Pavisam nesen, burtiski pirms dažām stundām, tu pabiji arī Dižmega hercos. Kā tur gāji?
2: Tur vispār, nu, tas, protams, bija iespaidīgi, bet es jūtu, ka šeit ir atkal tāds, sakā, siltums. Tāds,
1: ir?
2: Jā, tāds latvisks siltums.
1: Mēs par to rūpējamies un šodien arī jaunas aizkaras uzlikām, lai būtu vēl daļāk un siltāk.
2: Vispār šis nams ir tiešām ļoti cildens. Tāpēc es gandrīz nepaspēju te pie mikrofona, ka es vienkārši sapratu, ka es gribu vēl no ārpuses iziet paskatīties
1: bet
2: to.
1: Tur tiešām ir ko skatīties.
2: Tur tiešām ir ko skatīties. Tā ir tā kā gan tāda, nu, radio gaismas pils šeit.
1: Tāda fundamentāla ēka, es to sauktu par mūžu vai pili.
2: Jā, kādreiz tā ir bijusi zinība pils, vai ne?
1: Jā, tieši tā.
2: Senākos laikos skola, un to var just, kaut vai arī tie augstie griesti, viss tas, jā, tas cēlums, te varētu arī balles rīkot.
1: Labu domas, tad cita ballīte būs.
2: Ballīte, jā.
1: Pēc dažām dienām.
2: Kaut kāds dzimšanas dienu
1: 33. dzimšanas dienu šo piekdienu 15. maijā. Ja domājies, kā laiks ir aizskrējis 33 gadu.
2: 33. Wow. Bet kāda skaista gada?
1: Ir. Jā, bet sekojot tev līdz, nu, visvairāk arī sociālajos tīklos, man ir tāds sajūta, ka tu esi visur. Tev ir tāds koncerts, šī tāds koncerts, tu esi Stokholmā, tu esi Rīgā, tu vēl kaut kur esi. Mm-hmm. Tu šito vispār viss var salikt kopā, priežiem liekas. Tu kaut kur lido, cevišķi tajos agrējos rītos, kaut kur, es esmu lidostā.
2: Jā.
1: Kā tu šito
2: es
1: visu?
2: Es bieži esmu lidostā, bet kaut kā es esmu piešāvies, ka Stokholma ir tuvu, un tas tā arī ir.
1: Nu, tik par stundas lidojums.
2: 50 minūtes, jā. Tas ir tā, ka tu pacelies un drīz jau tev saka, nu, atkal sprādzējamies atpakaļ, galdiņš augšā, krēsliņš augšā, lodziņš vaļā, un, mm-hmm. un mēs nosēžamies. Un kad bija vēl skola, kur es pabeidzu pagājušajā pavasarī, tad bija dažkārt arī tā, ka es šeit sešos ceļos, un deviņos es esmu jau iekšā jau, skolā.
1: Jau
2: dažkārt pats pirmais atnācis no visiem guļamām.
1: tie, kas tu Stokholmā nu, guļ. Jā,
2: tie studenti, tie taču ir vienkārši.
1: Kā tev ir tu tās mācības esi pabeidzis, cik es saprotu? Jā.
2: Un, pagājušajā pavasarī.
1: Uh-huh, un kāds tas plāns ar kaut kādā veidā Stokholmā turpinot tās iesāktās lietas? Mēs par to šķiet vispār neesam runājuši.
2: Jā, es šobrīd tur uzkavējos arī tāpat. Mana ģimene, mēs kaut kā esam atraduši kaut kādas interesantas lietas, ko darīt, un tāpat laikā tā kā Rīga ir tik tuvu, to var savienot ar būšanu šeit, vismaz es savā darba ziņā, bet tad tie iesāktie kaut kādi tie pavadieni radošie, šķita, ka ja es tūlēļ pat arī atbraukšu atpakaļ, tad tas viss būs tā kā tāds divu gadu sapnis, kas ir bijis un pēkšņi pārtrūcis. Tāpēc
1: beidzies,
2: šķita, ka es varētu tur tā kā ar vienu kāju nobāzēties tur. Man tur ir maza studijas telpiņa, kurā es varu arī darboties. Un tepat tagad nesenākais darbs, ko es veicu kopā. Es darbs, ko es veicu kopā ar Leļu teātri, tāds mūzikls par sēnēm. To visu sarakstītajā savā studijā

0: Es domāju, kādi 3-4 gadi varētu.
1: Aha.
0: Tā, skatīt. Bet nu, es nezinu, tas ir pilnīgs minējums. Man nav nekāda konkrēta plāna. Es tikai jūtu, ka šobrīd šitā varētu paturpināt. Un man patīk tas, ka ir Rīga un patīk, ka ir, protams, visas tās iesāktās lietas. Un šeit ir tik ērti un tik daudz domabiedru un tik daudz visādu iespēju. Bet tāpat laikā, protams, tās negaidītās iespējas ir kaut kur citur meklēt ir interesantāk, lai gan arī sarežģītāk. Protams, tas arī paņem daudz spēka, tā pēršanās cauri nātrēm ar jā.
2: Nu, lai tev pietiek tā spēka. Atgriežoties pirms 4 gadus senā pagātnē, 22. Gads apgaismo mani iznāca tad.
0: Jā, un, 30. Maijā es tieši nodomāju, jā, ka tūlīt būs 4 gadi.
2: 4 gadi un tur bija daudz skaistas dziesmas, protams, pat titula dziesma. Tad ir Dunka, burvīgais skaņdarbs un arī dienesta romāns. Cik
0: o,
2: jau.
0: Jā, nu kurš.
2: Tagad skatoties uz šiem visiem skaņdarbiem, nu kā tev ir kaut kādas atbildes rastas, ja, ja bija nu, kaut kādi jautājumi tajā laikā, tad ir kaut kādas atbildes tagad rastas.
0: Nu, man jāsaka, ka man ir kaut kāda vainas apziņa, ka tas bija pirms 4 gadiem, un tā kā, protams, bija, pa vidam bija lielās cerības, tas mini-albums, bet tas bija kaut kādā ziņā tās retrospektīvas iekapsulējums kaut kam senākam, un kāds jauns, riktīgi liels albums nav tapis, un es visu laiku tam visādas tās iniciatīvas, kas nāk no malas, viņas vienkārši tā kā neļauj pieķerties tam lielajam albumam. Tā ir man tad bišķiņi tā vainas apziņa, kad būs jauns albums. Un tas ir tas, ko es pats sev vaicāju. Un viens tāds būs vēlāk šogad rudenī. Bet līdz tam...
2: Jā?
0: Jā, bet līdz tam...
2: Šī pirmā reize, ka es par to dzirdu.
0: Nu, es par to skaļi jā, nerunāju, lai vienkārši nesasolītu. Bet nu, tagad vairs apkārt ceļi nav.
2: Ok, tad gaidam to nākamo, jā, pēc 4 bišķiņu vairāk gadu to pauzes. Es saprotu, ka šovasar ir diezgan pamatīgas aktivitātes tev paredzēs. Kā jau parasti vienmēr? Vasarās ir daudz koncertu, ir daudz, kas jādara, ir lielāka, mazāka pasākuma. Es zinu, ka ir simfoniskās mūzikas koncerts.
0: Jā.
2: Kā to sauc? Simfoniskā
0: gaismā.
2: Jā. Kad tas notiek, lūdzu atgādin par
0: jā.
2: To?
0: Nu, ir principā 4 liela koncerta. Atšķirībā no citām vasarām šogad nav tādu mazu sansolīšu. Ir tādas divas fundamentālas lietas. Ir simfoniskās gaismas koncerti, 3 gabali un koncerts Mūsu balss. Un simfoniskās gaismas ir 13. Jūnijā Liepājā, Putveiņos, 18. Jūnijā Dzintara koncertzālē un tad, kā vasaras beigās augustā Cēsīs Cēs koncertzālē. Un tam
2: nu, tā ir tā viena fundamentālā lieta.
0: Tā ir viena fundamentālā lieta. Otra lieta ir tāda, kas ir kaut kas daudz varbūt tāds dabai tuvāks un tāds varbūt latviski sirsnīgs koncerts, kuru es jau sen tādu vēlējos un mums ir tagad iespēja tādu sarīkot šajā vasarā, tas notiks 12. Jūlijā Neikenkalna dabas koncertzālē. Mēs svinēsim latviešu mūziku, kas mums pašiem ir tuva. Tas būs principā tāds Latvijas mums mīļāko dziesmu tāds cieņas apliecināšanas vakars. Vietā, kur ir notikušas pirmās dziesmu dienas, es nezinu, vai tu esi dzirdējis par Neikenkalna un par Dikļiem. Mums
2: par Dikļiem es esmu dzirdējis, un tāpēc es uzdot jautājumu par Neikenkalnu.
0: Jā, tas
2: pirmo
0: ir...
2: Pirmo reizi kaut ko tā
0: dzirdēt. Tā ir estrāde, kur notika pašas pirmās dziesmu dienas, kas bija 1864. Gadā, 9 gadus pirmiem dziesmu svētkiem. Tas ir tas, kur tas viss sāka burbuļot un vārīties, un Dikļos aizsākās vispār dziesmu svētku kustība. Un tāpēc atgriezties tur, man tur bija iespēja uzstāties pirms 2 gadiem. Es sapratu, ka tur ir kaut kas absolūti maģisks, un es nosolījos, ka mēs kaut kad izdomāsim, kas ir tas, kas tur notiks, un šis ir tas, kas tur notiks. Mēs sāksim to latviešu mūzikas cildināšanu tādā savā gaumē, šipsī sastāvā. 12. Jūlijā būs pirmais tāds notikums. Man ir tāda sajūta, ka tas varētu kļūt par tradīciju, bet nu tad jau redzēsim. Un tas būs dienas koncerts. Tas arī svarīgi, ka tas ir domāts tā, lai mēs visi braucam ar ģimenēm, ar bērniem, kam ir varbūt sunīts līdzi vai kaķīts vai sega. Vienkārši forši pavadīt laiku brīvā atmosfērā, nevis tādā nakts vakara gaisotnē, bet tieši baudot to
2: bet, kā,
0: dabu.
2: Izklausās bišķi tā kā pēc festivāla.
0: Tā kā tas varbūt mini festivāls, okay, mini pikniks.
2: Es teiktu dārza svētki vai
0: jā,
2: arī kaut,
0: nu, jā,
2: droši
0: ar,
2: kaut kas tāds.
0: Ar to, ka mēs vienkārši esam kopā ar to latvisko lepnumu, kas mūsos ir, ar dziesmām, kuras mēs mīlam. Protams, būs dažas, varbūt arī manas dziesmas, bet kopumā tas mēs cilvēkam.

0: Atgādināsim tos komponistus, kas ir izveidojuši mūsu izpratni par mūziku, kā Vīmans Kalniņš, Ainars Mielavs, Zigmars Liepiņš un daudz citi, Mārtiņš Brauns. Un, nu jā, tas ir, nu jā, ir tik forši sajūta, vienkārši dziedāt mūziku, ko tu mīli.
1: Kas tev ir iekšā patiesībā un nes to ārā un nes to visiem pārējiem. Kas ir tie tev mīļie labie palīgi, kas tev palīdz šo visu realizēt, darīt, ir muzikāli un arī organizatoriski?
0: Muzikāli tas principā zīmīgi, bet ir tas pats sastāvs, ar ko mēs satikāmies pirmajā albumā. Miķels Putniņš, kas dziedās un spēlēs ģitāru, Kārlis Josts, kas spēlēs basu un dziedās, Rudolfs Dankfelds, kas spēlē sitam instrumentus un Una Daniela, ar ko mēs esam arī dzen visu laiku kopā mūsu skatuviskajā laulībā, jā, un man ir tiešām liels prieks. Varbūt būs kāds viesis, to mēs nekad nezinām, un jā, un Linda Roza, kas ir mūsu visu kopā pieskatītāja un galvenais organizators, man, jā, liels prieks, ka tas
1: 12. jūlijas, es atvainojos.
0: Jā, tieši divi mēneši.
1: Jā.
0: Bez vienas dienas.
1: Jā, 13. Datums, tā kā esam gatavi. Jā, gatavojamies, vienkārši gatavojamies tam, gatavojamies vasarai, gatavojamies priecīgam notikumam un vienkārši labi pavadam laiku un dziedam galvenais visu kopā un arī dejujā droši vien visu kopā.
0: Jā, un braucam uz jaunatklājamām vietām, kuras vēl nav piedzīvotas Latvijā un tāda viena super skaista tiešām ir Neikenkalns. Tur ir arī ļoti skaista, tāda askētiska, skandināviska stilā veidota estrāde, kas tapa Uģa Brikmaņa tāda iedvesmota un jā, man ir liels prieks, ka tā vieta ir atkal iedzīvināta un Valmieras pusē ir, tas ir tiešām lepnums mūsu visu tautē.
1: Šo it kā esam izrunājuši, es tev nevaru nepajautāt par instrumentiem, kas notiek ar to.
0: Jā, jau tu te... Ļoti labs jautājums. Mums kā reiz nesen tika, mēs salikām visus blociņus kopā un esam iezīmējuši. Mums 5. 6. jūlijā ir radošais randiņš Kuldīgā, kad mēs būsim divas dienas kopā. Un tad jau liksim, šķilsim kaut ko un redzēsim, kas taps. Tā kā tas ir... Tik daudz es varu pateikt, ka mums ir punkts, kurā mēs sanākam kopā un domājam jaunā sezonas plānas.
1: Mēs zinām kaut ko ļoti konkrēti, kādi tie plāni.
0: Tas, kā smējies, būs tās nedēļas tieši iesākumā. 5.6. ir 1. otrdiena un 12. svētdienā, pēcpusdienā, varbūt, ka mēs visi jau tur, varbūt kādu jaunu instrumentu dziesmu jau dziedāsim.
1: Kas to zinām? Forši, ka atnāci un prieks vienmēr ar tevi parunāt.
0: Paldies!
1: Mēs klausamies Salīt vēlu vakarā. Šips

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
6: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies radio SVH LV!

Viņiem gribas patu sēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: labvēlīgais tips ar naukšanu disko un arī medību lauka ar mieru pīpi. Oi, Alfreds ir pamodies, Alfreds ir pieslēdzies un saka, lai nospēlē džinglu. Skatīšoties arī visādas lietas pa televizoru, Alfreds. Oi, Alfreds, nu tad visiem easy bang bang.
1: Easy bang bang.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
2: Ar Arti Volfu.
0: Atvaino, Mārtiņ nevarēja pievērsties uzreiz traumētāko dziesmu topam un topa izlasēju, jo bija ciemos šipsī, mums bija sirsnīgi jāparunājās. Tagad varu pievērsties, un Mārtiņš ir sataisījis jaunas džingles. Mēs runājām par to, ka varētu pie vēlna ak dievs izmantot džinglos, jo bija tranzīta gabalā, tie bija pie vēlna ak dievs, ja? Tas bija tranzīta gabalā, ja?
4: Ko tu šeit vispār dari? Šai ielā jau ir artis. Ak, Jēzus, svētā Marija.
0: Jēzus, svētā Marija. Šitās viens ir, ja? Vēl vien.
5: Pie velna, ak Dievs,

0: Tā, pārējos mēs liekas, ka klausīsimies bišķi vēlāk, jo tagad jāpaklausās ir kāda dziesma no traumētāko dziesmu topa.
1: Traumētāko dziesmu topa? Mūsu kaut kāds.

0: dziesmu varētu saukt varējuši saskatīt. Varējuši saskatīt jaunā versijā. Dāmu pops.
1: Tēlmētāko dziesmu tops. Mūrks kaut kāds.
0: Ielās ar Artu Volfu. Pirmās 40 gandrīz minūtes ir pagājušas 38. Un jau tik daudz visādi interesanti notikumi. Būs interesanti, es tev apsolu. Šodien 13. datumā. Tagad Kaut Kailer palaid vaļā.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kailer.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: kaut kā ir palaidu vaļā. Visā šajā notikuma burzmā esmu pilnīgi piemirsis, ka mums taču kopīgi jāpaklausās būvu jaunākā dziesma. To mēs darīsim tūlīt pat pavisam drīz.
1: Radio SVH LV.

0: uzzini Vizionete.lv.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
5: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. Maijā Uzvaras parkā. Ieeja bezmaksas.
6: Radio SVH LV ir ielās
7: It galās
6: ar Arti Volpu.
8: Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas saka.
9: Ilzīt, milzīt, mēs klausījāmies precīzi pirms nedēļas. Jauna versija šeit dziesmai būtu iezēdājusi. Nu un šodien Buu izdod jaunu singlu palīgā, iezīmējot jaunu radošu posmu savā daidradē. Enerģiskais un disko iedvesmotais skaņdarbs ir vienlaikus gan emocionāli koķets palīgā sauciens, gan arī aicinājums pazust mūzikā. Es ļoti vēlējos uztaisīt disko iedvesmotu dziesmu un atgriezties pie rakstīšanas latviešu valodā. Un te nu tā ir dziesma par palīgā saucieniem. Kaut kur dzīri zemtekstos tas ir klasiskais mākslinieks stāsts par iekšējām cīņām, bet vienlaikus arī pavisam vienkārši pazušana mūzikā un iztrakošanās dejā. Šo dziesmu veidot bija super jauti, tā raksta Buu un stāsta Buu. Ar jaunā singla iznākšanu mākslinieks turpina attīstīt savu rokrakstu ar vienu drosmīgāk apvienojot autentisku un patiesu stāstījumu un spilgtu brīvību nesošu popmūzikas skanējumu. Kārtējo reizi esmu pieredzējis personisko un profesionālo pārzimšanu, jūs, ka ir sākusies jauna ēra Buu vēsturē. Jā, tā viņi piebilst. Nu ko, ir laiks paklausīties dziesmu palīgām?
10: Pirmas skaņojums.

0: Mārmāra ar pusmūžu krīzi, pirms tam arī būva ar palīgām kopā ar mums ielās akcijas pirmdiena. Paklausamies trešdienā dziesmu par pirmdienu. Akcijas iekavās pirmdienu, tā ir dziesma par pirmdienu. The Room Collective.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2,7 grādiem, vietām gaidāma salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidāma pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13,18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzīto kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saeimas deputāta vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildēns šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputāts Strīds izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamu spiedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja ieplikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.

0: 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
1: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Ar Volfu.
5: Let's

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, sveicināti, sveicināti vēlreiz Radio SVH LV ēterā. Kopā visi esam ielās, Arts Volps arī šeit, un Mārciņš sasūtīs ļoti, ļoti daudzas džinglu variants, ko varētu uzspēlēt Radio SVH LV ēterā. Tagad mēģinu atcerēties, cik mēs noklausījāmies pagājušajā stundā. Man šķiet, ka trīs, un vēl viens ir palicis pāri. Kāpēc man likās, ka mēs nolikuši bišķi vairāk, bet varbūt arī es kļūdos. Jā, viens ir palicis pāri, un tas ir šāds.
0: Pievelna.

0: sākās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Es esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17 un 14 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: kas ar Volfu?
1: Varbūt kaut kur Romā, citādā domā. Un zināt jo tieši, kas ir latvieši.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs. Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
1: Ļoti labi.
0: Cepta mintaja filaja.
1: Kolosāli.
0: Biespiena plācenīši.
1: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
0: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
1: Viss, braucam pakaļ.
2: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
3: Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bezmaksas.
4: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
5: Mīs Galvanovskis, es aiziet nevaru.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: buono. This flamingo. Kopā ielās.
1: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Sasmaļamies svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas. Vakar šeit viesojās Fēliks Šķiļos, mums bija sirsnīga saruna. Kad bilde arī noklīdusi soctīklos no šīs sarunas, kāds brīdis noķerts. Fēliks teica, ka viņš šo dziesmu rožu lietas ir sacerējis tādā pavisam, pavisam vienkāršotā veidā.
2: Es viņu vienkārši paņēmu, noliku vienkārši visu datoru smalā, paņēmu, apsēdos pie klavierēm, vienkārši un uzrakstīju, tā kā vecajos, labajos laikos, pirms 20 gadiem, kad es nācu pie tevis. Vienkārši
0: tāda nostalģija, vai ne?
2: Kaut kā ir, jā, nedomāju par moderns, nemoderns, ne par ko vienkārši paņēmu dzīvi un sarakstīju dziesmu.
0: Vienkārši paņēmu un sarakstīju. Re, kur ir rožu lietas. Fēliks Čiģels.

varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

spilu pīkst lecs. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmeni saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: nemaz stunda. Ants un Kristīna Pārža. Bērēbets jaunākais gabals Citi laiki. Tūlīt pat. Nu pēc nēliels. Bišķiņ nēliels reklāmas pauzītes.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
3: Čau! The Bad Habits! Mūs klausieties Radio SVH!

0: Marijām un Helēnām ļoti patīk pastaigāties pa lietainām vielām un skatīties skatlogos. Tā viņas darīja pirms 50 gadiem, tā viņas dara arī šodien. Andrejs Lichtenbergs un Ēriks Kamarūts, Marija, Helēna. Jau, labvakar visiem, labvakar!
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienus? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausat.

0: piektdiena pārtaps par sestdienu rītu. Jo šodien vēl ir ceturtdiena. Singapūra satīns ar degvielu. Un ceturtdienā pienāk ar 6 vakarā. Tieši tā tagad ir noticis. 6 vakarā un kārtējās ziņas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāma salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidāma pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 5 dienā ap plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Evikas Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar Siliņu pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie arī aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien notika progresīvo un Siliņas tikšanās, pēc kuras premjera sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt strādāt valdībā, vienlaikus aicināja partiju atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Tikmēr opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau sācis vākt parakstus Evikas Siliņas valdības demisijai un gatavs uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Tā šodien žurnālistiem sacīja apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, paužot cerību, ka demisijas pieprasījums varētu parādīties jau rītdienas Saeimas plenārsēdē. Atgādināšu, ka apvienotajam sarakstam Saeimā ir 13 deputātu mandāti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, un atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai Air Baltica. Air Baltica izpilddirektors Arno Hildens norādījis, ka no darbības viedokļa uzņēmuma pirmais ceturksnis bija stabils ar pārvedāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām ir sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt Air Baltica finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinājis aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vizītē Ķīnā, un tās laikā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi superlielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tā, citēju, atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem tuvojas nedēļas nogale, kurā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Galvaspilsētā jau no piektdienas paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dāmdja 3A PTA LV.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Artis jau ir ielās.

0: svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labs vakars vēlreiz ar RSVH LV. Ēteros un citos cīseļos esam radio ēteros palikuši un televīzijas ēterā iet Ghetto Games pa to laiku. Tas man te kaut kur labajā pusē, jā, labajā pusē rēgojās televīzorā, jā. Tāda lieta arī šodien notiek. Tas ir arī SVHTV, esam palikuši radio ēterā un klausīsimies dziesmas, kuras, jā, kuras derētu paklausīties. Pirmdien šeit viesojās Daba. Mēs dzirdēsim viņu jaunāko gabalu par vēlu. No senākiem jaunumiem ir noteikti jāpaklausās Aivija un Rebeka. Vēl joprojām mīlu tevi. Varēs būs taču arī vinilu terapija. Tas arī būs. Taču vispirms.
2: Cetāti. Es esmu Žoršs Siksni.
3: Jūs klausieties radio SVH LV.

0: Sākās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Čau, te Toms Skuiņš. Tu klausies Radio SHLV.

0: Jāmais ar tuvāk tev. Teodors pirmo reizi ir atrakstījis uz Radio SVK LV 28600900. Jā, esam saņēmuši tev ziņu. Viņš raksta centrāli lietājums, bet tā viss labi. Es jūs klausos tagad.
1: Jā, tā ir.
0: Jā, tā ir. Tas ir ļoti forši. Aplausē Teodoram par pirmo ziņu. Forši saņemt vienmēr jaunas ziņas.
2: Čau, dārgais klausītāji, te reperis Zēņas. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss, ir vēl. SVH TV ir dzīves. Skaties, klausies,

Rieda Rīga vieta, pat ja dejot nerobī, tagad bas rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam, ne šūnak, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kais.

0: Dienas vakarā šeit viesojās Daba, jeb Daniels Bērziņš. Reko, viņš teica par savu jauno dziesmu, par Vēlu.
1: Runa gāja tieši par dziesmu, ka viņa tika pabeigta kopā ar Kasparu, jo viņa stāvēja plauktā, mapēs putekļojās. Un tad 26. Gada sākumā es viņu izvilku, noklausījos vairākas reizes un sapratu, ka man viņa jāpabeidz ar kādu citu. Un tas bija Kaspars. Un tad mēs viņu novedām līdz galam.
0: Tas bija Kaspars, ar ko viņi kopā pabeidz šo dziesmu. Daniels Bērziņš Dabā ar Par Vēlu.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladīdādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
8: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
9: Ļoti labi.
8: Cepta mintaja filaja.
9: Kolosāli.
8: Biespiena plācenīši.
9: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
10: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
9: Viss, braucam pakaļ.
11: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
12: Trādirīga, trādirīga, noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādirīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieja bez maksas.

0: Audis, kopā ar mums lietainajās ielās ar Hei Mazā. Drīz jau arī vinīla terapija ar kādu ļoti senu dziesmu. Vispirms nedaudz fragments no Ivy un Rebekas viesošanās šeit. Pirms pāris nedēļām? Nē, nu jau pirms trīs nedēļām. Vēl joprojām mīlu tevi. Viņi pastāstīja par šo dziesmu.
1: Diezgan mums atšķirās tās soundings un mūsu mūzika. Bet,
2: tāpēc jau ir ļoti jautri sadarboties arī ar cilvēkiem, kas varbūt ir nedaudz savādāki no tā, kas tev ir ierasts. Un tad tev ir tāds pašam izaicinājums pamēģināt kaut ko jaunu. Jo man liekas, ka nevajag ierobežot sevi vienā mūzikas žandrā vai noteiktā stilā, kā tu raksti un kādam ir jābūt rezultātam. Man liekas, ka ja beigās skaņdarbs prasa citu skanējumu, tad tā tam ir jānotiek.
0: Ivy un Rebeka, vēl joprojām mīlu tevi.
1: Čau, te Ivy
2: un Rebeka.
3: Šis ir
1: Radio SVH LV.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Volfa vinila terapija.
2: Kā vienmēr, kā ierasts šajā laikā vinila terapija, un šoreiz vinila terapijā estrādes ansāblis Sauga ar četrām dziesmām Andrejs Lichtenbergs tās izpilda, un estrādes ansāblis Sauga 72. Gados bija ļoti daudzgalvains kolektīvs. Es to izskaitīšu, cik tur dalībnieki vismaz tajā fotogrāfijā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 11 dalībnieki. Mēsties Andrejs Lichtenbergs. Arī zan, jā. Un Aldi Ermanbriks pie saksofona. Sveiks, Aldi, čau! Kaut kad jau esam kaut ko klausījušies no šīs mazās platītes, kurā ir tās populārās dziesmas Tu man patīc, mazā Tu man patīc, tad ir jūras vidū, jūras malā, un arī kuģiem nenāk miegs. Šodien mēs klausīsimies Džambalaju. Slaveno Džambalaju no estrādes ansambļa Sauga. Aiziet!

0: Jambalaya. Jambalaya. Sauga Estrādes ansamblis.
1: Volfa vinila terapija.
2: Mani sauc Andris Bullis, un lai tev brīnišķīgs pavasaris, tu klausies Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
3: Mums patīk svētkus svinēt!
2: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
4: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
5: Biļetes biļešu paradīzē!
6: Čau! Čau! Kristnoa un klausies radio SVH LV.

0: Voice Noir. Kopā ar mums ielās kā agrāk. Paklausīsimies jūt. Tas būs pavisam, pavisam drīz. Vispirms vien ļoti, ļoti episka dziesma. Pirms 25, 6 gadiem vairākas atcerēt. Time after time are we gonna sing.
1: Mēs visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: pareizi jau arī viņi saka, satiksimies drīz, un tas jau būs rīt. Pulksten 10:00 un 45 minūtēs Dižmega hercos. Būs jāparunājas ar Ivaru Iebu. Zviņas savās nāsīs.
1: Drīz. Artis Wolfs ir devies mājup.
0: Pa lietainajām ielām došos uz māju pusi. Nav ļoti tālu jāiet. Baigi nesalīst. Bet tu arī nesalīst un ieslēdz varbūt televizoru, jo tūlīt Andris Frenerfelds tur. Nē, tagad Ghetto Games ir.
2: Sorry.
0: Man likās, ka Freds to būs, bet nē. Rīt tiekamies 10:45. Viss, cau, atā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:10 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV.
4: 100 FM.
5: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor.lv.
7: Trādirīga, trādirīga, noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Spīņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādirīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā 25. jūlijā.

0: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
1: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši! Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite! Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
5: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
7: Biļetes biļeču paradīzē!
8: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un

Latviešu valodā. Radio SVH

Ta. Vašu slavākās. Vašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Smalkas Taktis.

0: Jā, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonus pica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugrie.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Trādi Rīga, noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Spīņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga, tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas. We'll be right back.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar stāstīšu tev par suņu Reksi un negaisu. Saule visu dienu spoži spīdēja pie skaidrajām debesīm. Tveits nogurdinātais Reksis nolēma viens pats doties pastaigā uz mēžu. Viņa draugs suņuks Azors bija aizņemts ar saviem sarga pienākumiem, tāpēc nevarēja draugam piebiedroties. Mežā starp augstiem priedēm un kupliem ozoliem bija mazliet vēsāks. Vai cik patīkam ir pastaigāties koka ēnā, domāja Reksis, varbūt es šeit sastapšu kādu no saviem jaunajiem draugiem. Pēc brīža Reksis nodomāja, iziešu pļaviņā un palūkošos debesīs. Un tajā pašā brīdī viņš sausījās, atskanēja tāda tikko dzirdama ducināšana. Nav pat kur paslēpties, Reksis pie sevis norūc. Tūlīt būs lietus, labāk griezīšos atpakaļ un došos uz mājām. Par laimi, negaiss vēl ir ļoti tālu. Saule vēl joprojām spīdēja, tikai priežgalotni sapurināja spēju vēja brāzma. Ātri gan tas negaiss pietuvojies, Reksis uztraucās. Nekas cits neatliks, kā vien patverties zem koka.
3: Ko tu te dari, Reksi?
2: Viņš še virs galvas izdzirdēja pārsteigumu pilnu balsi. Skrien uz mājām, tuvojas negaiss. Reksis pacēl galvu, uz zara sēdēja pazīstamā vāvere.
3: Es tevi varētu uzaicināt savā dobumā, bet tu jau diemžēl neproti kāpt kokos.
2: Ne, nu tas nekas, es nostāšos zem koka zariem, atbildē Reksis.
3: Nē, iebildu vāver, zem koka slēpties nedrīkst, tas ir bīstami. Kokos dažreiz mēdz iespert zibens, steidzies uz mājām, varbūt vēl pagūsi.
2: Laikam gan nepagūšu, baiļojās Reksis, joņodams pat aciņu. Un netālu no avenāju pudura pēkšņi parādījās Zalktis. Labdien, kungs, atvainojiet, bet man ļoti jāsteidzas. Reksis aizelsies izdvesa. Vai kungs bēg no negaisa? Zalktis vaicāja. Mēģināšu kungam palīdzēt. Es zinu labu paslēptuvi. Tur var mierīgi nogaidīt, kamēr lietus pāriet. Nāciet man līdz, kungs, es jūs aizvedīšu. Un Zalktis zibens ātrumā aizslīdēja starp kokiem. Reksis, ko kājas neskrēja pakaļ Zalktim, un tad jau viņi stāvēja pie nelielas ālas, kas bija izrakt maz uz kalniņa sānos. Reksis vilcinājās, kam pieder šis mājoklis, viņš saņēma dūšu un vaicāja, tā ir trušāla, bet viņš pašlaik šeit nedzīvo, kungs šeit var mierīgi pārlaist negaisu, te ir savs un mierīgi, uz redzēšanos. Bet vai tad Zalkša kungs nepaliks, Reksis vaicāja. Esmu noilgojies pēc augstas lietus dušas. Zalktis pasmaidīja un prom bija. Reksis iespraucās salā. Savs gan te ir, tomēr tas nav manis paša mājoklis. Viņš prātoja. Viņam virs galvas ducināja pērkons un plosījās lietus šaltis.
3: Vai kungs nebūtu tik laipns un nepavirzītos? Kungs ir uzkāpis uz manas astes.
2: Reksis saklausīja tad klusu balstiņu. Vai, atvainojiet, Reksis nopriecājās par negaidīto biedru. Vai, kungs, kundze šeit dzīvo?
3: Nebūt ne, es šeit tikai patvēros no negaisa. Man nepatīk, es samirkst kažociņš. Mana māja atrodas lauka vidū, jo es taču esmu lauku pēle. Es šeit ieklīdu nejauši.
2: Man ir ļoti liels prieks ar kundzi iepazīties. Reksis atvieglot uzelpoja. Vienmēr ir jaukāk pārlaist negaisu patīkamā sabiedrībā. Ai, cik skaista gan ir pasaule pēc lietus. Sajūsminājās Reksis, pa ceļu soļodams māju. Viņš ievilk nāsīs spirdzinošo vēso gaisu un priecīgi lēc pāri mirdzošajām peļķēm. Pie vārtiņiem Reksi gaidīja noraizējušies draugi.
3: Reksi, mēs jau domājam, ka tu esi pazudis bez vēsts. Pāk, pāk, pāk, pāk, pāk, pāk,
2: kladzināja uztrauktās vistas.
3: Un tu nemaz neesi izmircis.
2: brīnījās kaķis Murris, nopurinādams ūdens pilienus no ūsām.
3: Kur tu biji paslēpies?
2: Es biju ciemos pie Truša, lai gan viņš pats to nemaz nezinu, un tur es iepazinos ar... Tereks iekod mēlē. Kādu, par ko es nedrīkst stāstīt, viņš pabeidza.
3: Tu esi ļoti noslēpumains,
2: secināja cūciņa roša sārtīte. Es vienkārši protu glabāt svešus noslēpumus, Reksis smaidīdams atteica. Tomēr galvenais ir tas, ka es atkal esmu kopā ar jums. Pasaciņi par Reksi nu ir galā. Guli līdz rītvakaram.
0: Mīlestība, ko mazulimsnieks vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

nākšu mājās, es nenākšu negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds, es nenākšu mājās. Es nenākšu negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz saķu un vienmēr ir flirt.

0: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Spīņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bezmaksas.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
8: Radio SVH

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

dārza mēbelēm un nūjumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: kusini, Visiorete, LV.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Branguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

SVH, Tubecha, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: tevi vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džins. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru,

Paša slabākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Atvērs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas riemas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

Jutra na Latviešu valodā. Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sapnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV.
1: Viens un 11, pavasāris tikšķi, man domas nav kur.

kas bija vakar. Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks ir neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku, nosist čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosim sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk.

Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.